0: 10 гривень, світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко. Вона увійшла до десятки претендентів у номінації «Найхудожніша монета». Міжнародний конкурс «Монета року» щороку проводить нумізматичне видання World Coin News. Цього разу експерти оцінювали близько 600 монет, випущених торік із 41 країни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони обіцяє надати військовослужбовцям ЗСУ право повідомляти про корупцію в армії. Кажуть, будуть захищати від переслідувань за такі звернення. Це передбачає законопроект Міністерства оборони про внесення змін до дисциплінарного статуту ЗСУ. За повідомленням про можливі порушення, викривачів не можна буде звільняти із військової служби, змушувати звільнятися, притягувати до дисциплінарної відповідальності або застосовувати до них інші негативні заходи впливу. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Документ підтримав уряд, але ще має розглянути Верховна Рада. САП просить арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що є підстави підозрювати, що ці гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом і легалізовані через заставу Галущенка. Тож цілком можливо, що той може повернутися в СІЗО. Раптом ви забули, то нагадаю, що Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» із викривачами корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів. Із 20 мільйонів гривень застави, яку суд призначив для екс-заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, наразі внесли лише 666 гривень. Сторона захисту вважає, що заставодавці можуть остерігатися публічної критики через сам факт внесення грошей, навіть якщо кошти мають легальне походження. Адвокати кажуть, що їм поки невідомо, хто вніс ці гроші. Водночас медіа пишуть, що ці кошти від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана, який сам заявив, що зробив 666 гривень внеску в заставу Мудрої. Аналогічну суму застави він вносив і за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака. У зв'язку із перманентними тривогами і загрозами роботу Верховної Ради планують перевести в підвальне приміщення. При цьому обговорюється можливість голосування через телефони у такому укритті. За словами народних депутатів, цього тижня в парламенті планують протестувати таку систему голосування окремо для кожної фракції. Доступ до голосування планують здійснювати через QR-код із повторною авторизацією у разі виходу із приміщення. Такий формат розглядається насамперед як можливість проводити окремі критично важливі голосування під час повітряних тривог, а не як постійний спосіб роботи парламенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна терміново переходить до режиму жорсткої економії через дефіцит бюджету. Це сказав у Верховній Раді прем'єр-міністр Корецький. Він підтвердив, що наразі 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Причини дефіциту прем'єр назвав дуже чіткими і зрозумілими – здорожчання війни. Ще однією з причин дефіциту – невиконання усіх зобов'язань перед партнерами. Утім, зі слів Корецького, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону. Водночас

0: не потрібно. До слова, в уряді заявляють, що оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який, мовляв, є частиною зобов'язань України перед МВФ та Євросоюзом. В Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем у липні працівникам за роботу платили в середньому на 500 гривень менше. Найвищу середню зарплату в липні зафіксували традиційно у Києві, майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Це близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті трохи більше за 20 тисяч гривень. Українську монету визнали однією з найкращих у світі. Нацбанк тішиться, що пам'ятна монета «Тримаємо стрій» номіналом 5 гривень увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в окремій номінації міжнародного конкурсу як найбільш надихаюча. Загалом до першої сотні рейтингу потрапили одразу дві українські монети. Це ще срібна монета номіналом 10 гривень «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко. Вона увійшла до десятки претендентів у номінації «Найхудожніша монета». Міжнародний конкурс «Монета року» щороку проводить нумізматичне видання WorldCoin News. Цього разу експерти оцінювали близько 600 монет, випущених торік, із 41 країни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони обіцяє надати військовослужбовцям ЗСУ право повідомляти про корупцію в армії. Кажуть, будуть захищати від переслідувань за такі звернення. Це передбачає законопроект Міністерства оборони про внесення змін до дисциплінарного статуту ЗСУ. За повідомленням про можливі порушення, викривачів не можна буде звільняти із військової служби, змушувати звільнятися, притягувати до дисциплінарної відповідальності або застосовувати до них інші негативні заходи впливу. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Документ підтримав уряд, але ще має розглянути Верховна Рада. САП просить арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що є підстави підозрювати, що ці гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом і легалізовані через заставу Галущенка. Тож цілком можливо, що той може повернутися в СІЗО. Раптом ви забули, то нагадаю, що Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» із викривачами корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів. Із 20 мільйонів гривень застави, яку суд призначив для екс-заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, наразі внесли лише 666 гривень. Сторона захисту вважає, що заставодавці можуть остерігатися публічної критики через сам факт внесення грошей, навіть якщо кошти мають легальне походження. Адвокати кажуть, що їм поки невідомо, хто вніс ці гроші. Водночас медіа пишуть, що ці кошти від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана, який сам заявив, що зробив 666 гривень внеску в заставу Мудрої. Аналогічну суму застави він вносив і за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака. У зв'язку із перманентними тривогами і загрозами роботу Верховної Ради планують перевести в підвальне приміщення. При цьому обговорюється можливість голосування через телефони у такому укритті. За словами народних депутатів, цього тижня в парламенті планують протестувати таку систему голосування окремо для кожної фракції. Доступ до голосування планують здійснювати через QR-код із повторною авторизацією у разі виходу із приміщення. Такий формат розглядається насамперед як можливість проводити окремі критично важливі голосування під час повітряних тривог, а не як постійний спосіб роботи парламенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна терміново переходить до режиму жорсткої економії через дефіцит бюджету. Це сказав у Верховній Раді прем'єр-міністр Корецький. Він підтвердив, що наразі 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Причини дефіциту прем'єр назвав дуже.

0: Законопроект на доопрацювання. Тож, принаймні, поки що посилки з іноземних інтернет-магазинів та маркетплейсів, наприклад, AliExpress чи Temu, вартістю до 150 євро поки що не обкладаються ПДВ. Покупцям нічого доплачувати не потрібно. До слова, в уряді заявляють, що оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який, мовляв, є частиною зобов'язань України перед МВФ та Євросоюзом. В Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 гривень менше. Найвищу середню зарплату в липні зафіксували традиційно у Києві, майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Це близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті трохи більше за 20 тисяч гривень. Українську монету визнали однією з найкращих у світі. Нацбанк тішиться, що пам'ятна монета «Тримаємо стрій» номіналом 5 гривень увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в окремій номінації міжнародного конкурсу як найбільш надихаюча. Загалом до першої сотні рейтингу потрапили одразу дві українські монети. Це ще срібна монета номіналом 10 гривень «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко. Вона увійшла до десятки претендентів у номінації «Найхудожніша монета». Міжнародний конкурс «Монета року» щороку проводить нумізматичне видання WorldCoin News. Цього разу експерти оцінювали близько 600 монет, випущених торік, із 41 країни.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони обіцяє надати військовослужбовцям ЗСУ право повідомляти про корупцію в армії. Кажуть, будуть захищати від переслідувань за такі звернення. Це передбачає законопроект Міністерства оборони про внесення змін до дисциплінарного статуту ЗСУ. За повідомленням про можливі порушення, викривачів не можна буде звільняти із військової служби, змушувати звільнятися, притягувати до дисциплінарної відповідальності або застосовувати до них інші негативні заходи впливу. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Документ підтримав уряд, але ще має розглянути Верховна Рада. САП просить арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що є підстави підозрювати, що ці гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом і легалізовані через заставу Галущенка. Тож цілком можливо, що той може повернутися в СІЗО. Раптом ви забули, то нагадаю, що Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» із викривачами корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів. Із 20 мільйонів гривень застави, яку суд призначив для екс-заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, наразі внесли лише 666 гривень. Сторона захисту вважає, що заставодавці можуть остерігатися публічної критики через сам факт внесення грошей, навіть якщо кошти мають легальне походження. Адвокати кажуть, що їм поки невідомо, хто вніс ці гроші. Водночас медіа пишуть, що ці кошти від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана, який сам заявив, що зробив 666 гривень внеску в заставу Мудрої. Аналогічну суму застави він вносив і за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака. У зв'язку із перманентними тривогами і загрозами роботу Верховної Ради планують перевести в підвальне приміщення. При цьому обговорюється можливість голосування через телефони у такому укритті. За словами народних депутатів, цього тижня в парламенті планують протестувати таку систему голосування окремо для кожної фракції. Доступ до голосування планують здійснювати через QR-код із повторною авторизацією у разі виходу із приміщення. Такий формат розглядається насамперед як можливість проводити окремі критично важливі голосування під час повітряних тривог, а не як постійний спосіб роботи парламенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна терміново переходить до режиму жорсткої економії через дефіцит бюджету. Це сказав у Верховній Раді прем'єр-міністр Корецький. Він підтвердив, що наразі 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті. Причини дефіциту прем'єр назвав дуже чіткими і зрозумілими – здорожчання війни. Ще однією з причин дефіциту – невиконання усіх зобов'язань перед партнерами. Утім, зі слів Корецького, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які повністю спрямують на оборону. Водночас, наголосив прем'єр, проблем не буде із фінансуванням соціальної сфери, зокрема зарплат і пенсій. Рада вдруге відхилила законопроект про скасування пільги та введення ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. У травні схожу ініціативу депутати також не підтримали. Разом із тим, парламент відправив законопроект на доопрацювання. Тож, принаймні, поки що посилки з іноземних інтернет-магазинів та маркетплейсів, наприклад, AliExpress чи Temu, вартістю до 150 євро поки що не обкладаються ПДВ. Покупцям нічого доплачувати не потрібно. До слова, в уряді заявляють, що оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який, мовляв, є частиною зобов'язань України перед МВФ та Євросоюзом. В Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 5000 гривень менше. Найвищу середню зарплату в липні зафіксували традиційно у Києві, майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Це близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій – понад 78 тисяч гривень. Найнижчою середня зарплата була в освіті трохи більше за 20 тисяч гривень. Українську монету визнали однією з найкращих у світі. Нацбанк тішиться, що пам'ятна монета «Тримаємо стрій» номіналом 5 гривень увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в окремій номінації міжнародного конкурсу як найбільш надихаюча. Загалом до першої сотні рейтингу потрапили одразу дві українські монети. Це ще срібна монета номіналом 10 гривень «Світ мистецтва кутюр'є» Любов Панченко. Вона увійшла до десятки претендентів у номінації «Найхудожніша монета». Міжнародний конкурс «Монета року» щороку проводить нумізматичне видання WorldCoin News. Цього разу експерти оцінювали близько 600 монет, випущених торік, із 41 країни.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: «Люкс.ФМ» представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони обіцяє надати військовослужбовцям ЗСУ право повідомляти про корупцію в армії. Кажуть, будуть захищати від переслідувань за такі звернення. Це передбачає законопроект Міністерства оборони про внесення змін до дисциплінарного статуту ЗСУ. За повідомленням про можливі порушення, викривачів не можна буде звільняти із військової служби, змушувати звільнятися, притягувати до дисциплінарної відповідальності або застосовувати до них інші негативні заходи впливу. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Крім того, законопроект передбачає можливість заохочення військовослужбовців-викривачів. Документ підтримав уряд, але ще має розглянути Верховна Рада. САП просить арештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за Галущенка. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко каже, що є підстави підозрювати, що ці гроші, ймовірно, отримані злочинним шляхом і легалізовані через заставу Галущенка. Тож цілком можливо, що той може повернутися в СІЗО. Раптом ви забули, то нагадаю, що Герман Галущенко обіймав посади міністра енергетики та міністра юстиції. Він є фігурантом масштабної операції «Мідас» із викриттям корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів. Із 20 мільйонів гривень застави, яку суд призначив для екс-заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, наразі внесли лише 666 гривень. Сторона захисту вважає, що заставодавці можуть остерігатися публічної критики через сам факт внесення грошей, навіть якщо кошти мають легальне походження. Адвокати кажуть, що їм поки невідомо, хто вніс ці гроші. Водночас медіа пишуть, що ці кошти від українського актора, продюсера і громадського діяча Григорія Гришкана, який сам заявив, що зробив 666 гривень внеску в заставу Мудрої. Аналогічну суму застави він вносив і за екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака. У зв'язку із перманентними тривогами і загрозами роботу Верховної Ради планують перевести в підвальне приміщення. При цьому обговорюється можливість голосування через телефони у такому укритті. За словами народних депутатів, цього тижня в парламенті планують протестувати таку систему голосування окремо для кожної фракції. Доступ до голосування планують здійснювати через QR-код із повторною авторизацією у разі виходу із приміщення. Такий формат розглядається насамперед як можливість проводити окремі критично важливі голосування під час повітряних тривог, а не як постійний спосіб роботи парламенту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
4: Ну, місяць тому.
3: Да.
4: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт...
5: Серйозно? Я навіть не знала.
3: Це через це і відтермінували?
4: Я думаю, що це, можливо, одна з причин.
3: Я просто був впевнений, що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
4: Як в касі Приватбанку постукати туди, запитати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
3: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися ще й мультики.
5: А знаєте що? Ще...
3: Скруч Макдака, наприклад.
5: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
3: Тому датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
5: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
3: Ну, хоча б дві.
4: Хоча б, ну, 2-3 Стус.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, всім доброго ранку. На годиннику 7.02. Це легендарне шоу, повернення легендарного шоу. Ранок на максимум.
2: Ранок на максимум, це правильно.
3: Це не те, що повернення легендарного шоу. Це повернення легендарного Анатолія Анатолійовича. Нарешті ти повернувся.
1: Нарешті.
2: Ми раді за тебе, що у тебе все нормально з пам'яттю. Що ти хоча б не забув, як називається твоє улюблене ранкове шоу.
1: Да, ранок на максимум називається.
2: Бачиш? Я все
1: пам'ятаю. Легендарне ранкове.
2: Сьогодні буде ще екзамен, буде багато питань до тебе.
3: Денис, ти скучив за Анатолія Анатолійовича?
2: Я так.
3: От і я скучив.
2: Ну все, бачиш.
1: Дякую, так приємно.
2: А це ознака того, що нам нормально ще. Поки що ми не набридло один.
1: А я завжди кажу своїй дружині, що я думаю, що всі міцні родини це чудово розуміють, що для того, щоб була радість воз'єднання, треба іноді розставатися.
2: Да?
1: Тобто ти там день не побачився, і все наступного дня такий, о Боже, як ми довго не бачилися.
2: Ти знову кудись їдеш?
1: Ні. Поки ні. Це так, на всякий випадок, хто думає собі, як таке, що придумати, що якщо ти відрядження, то це і шукайте в цьому позитив. Щоб потім ви все одно зустрінетеся.
2: Да, все, отак і на такій позитивній ноті починаємо.
1: Не буває шоу. Зустрічань без розставань. Це нова
2: пісня. А ти змінився.
1: Да, це нова пісня.
3: Америка тебе змінила, звісно.
1: Це нова пісня Гени Вітра.
2: А, серйозно?
1: Да, да.
2: О, класно.
1: Все, прокидаємось з такими позитивними, хорошими думками.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Слухайте, я це ж їздив, вів український фестиваль, і там провів один з таких з найрекордніших аукціонів.
1: В Америці, ти ж скажи.
0: В Америці, в місті Чикаго, да. Що продав? Спойлер. Продав пакета тебе, банку Рево, пляшку коньяку, рукавичку Усика.
1: Все, що вдома було,
0: і футболку Динамо Київ. І ще, ну, і ще насправді багато чого, от розкажу за пару хвилин, і за скільки це вдалося продати.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
2: Торгаш. А ти знаєш, а не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
1: Знадобилися
2: значить, знання? Чудовий фестиваль «Вечорниці фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Алексеєв, Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Дуже класний склад. Але от вгадайте, хто розірвав більше за всіх?
1: Так, зараз не подумаю. Не знаю, Лама, можливо.
2: Лама.
1: Взагалі
2: просто розумієш.
1: Я не знаю, що я сказав. Ну, слухай,
2: кожну пісню всі співали.
1: Пісень, і я чому це припустив? Тому що люди, які емігрували з України, напевно, вони емігрували на піку популярності
2: я
1: Лами.
2: Я тобі скажу, що я вже тут хочу піти до неї концерт, бо здається, що ти знаєш пару пісень, а ти знаєш всі пісні.
1: Так,
2: і це дуже
1: так.
2: Прикольний феномен. Лама, круто. Просто ван лав. І, до речі, Лама привезла дуже класні лоти. Угу. Лама збирала для підрозділу Крила, і я був ведучим всіх аукціонів, лоти, які на Надала Лама. А в них була задача зібрати 8
1: тисяч... Надала Лама.
2: Надала Лама.
1: Як звучить красиво. Надала Лама.
2: Як ім'я якогось філософа, да.
1: Надала Лама.
2: Тібетського. А ось, задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав десь, я думаю, 1015 доларів. Тобто вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені її вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
1: А я не знаю.
3: Да.
2: Одну.
1: А друга шо? Де?
2: А друга десь немає. Продали, я її зміг продати за 10 500 доларів.
1: Клас.
2: Це пішло на підрозділ Крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Слухай, дуже класний торг, і два хлопці зачепилися з нашої діаспори. Mm-hmm. Олексій і Юрій, я прям запевнив, бо такий торг був.
1: Тобто класне відео.
2: Я кажу, 3100 Олексій, 3200 Юрій, 3300 Олексій. Отак вони торгували. Просто піднімали руку.
1: Той самий був.
2: Да, темп такий був. Я просто назвав їх імена, і їх це зачепило, знаєш. Ага. І вони, але я кажу, слухайте, я вважаю, що така конкуренція може бути серед українців за те, хто більше задонатить. Mm-hmm. Да. І ось, а я в кінці переміг. А хто переміг? Чи Юрій, чи Олексій? Напевно, да. Але сам факт, що я його покликав на сцену, кажу, слухай, ти настільки, я кажу, ти зі мною оголошуєш зараз Ламу. Це було перед виступом. Оце за 10500. Потім з такого незвичного я продав пакет АТБ.
1: А це потрібна річ. А в Америці ти...
2: Вони в шоці там.
1: З вогнем не знайдеш.
2: Пакет АТБ новісенький.
1: Не ношений.
3: Угу. І не стираний навіть.
2: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
1: що його можна скласти,
2: розкрити.
1: Так, такий, щоб він ще лежав.
2: Пакет АТБ продали за 9 тисяч гривень.
1: Купив
2: хлопець. Ну, давай я перевів з доларів в гривні, щоб ефектніше звучало.
1: Ну,
2: ясно. 200 доларів просто не так звучить, а 9 тисяч гривень.
1: Просто пакет коштує 2 гривні.
2: Да.
1: Чи скільки він коштує?
2: Купив хлопець і такий задоволений, це такий щасливий. А іще банку Рево повіз. Ну, це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Дівчина торгувалась двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
1: Ну, да.
2: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик, банку Ребо на двох за 300 доларів. Ну, коротше, вони молодці, я до чого душа. Плюс Протез Фондейшн, там якраз в Чикаго у них один з центрів, вони опікуються, були хлопці-ветерани, були хлопці на кріслах колісних, угу. От тільки з ампутацією верхніх кінцівок були хлопці, було десь шестеро семеро наших героїв, і прямо для них збирали такий бокс, такий був прозорий, прямо серед людей. І постійно, туди закидували постійно, 20-50 угу. доларів, я думаю, там тисячі доларів точно так не збирали навіть серед людей. Для них я теж продав декілька лотів, і прапор за пару тисяч доларів, віскі за десь за півтори-дві. Ну, я думаю, десь я для них назбирав 10 7-8 доларів теж для протезування наших хлопців-героїв. А ще серед незвичних лотів, що це за два дні я продавав. Тобто це було десь аукціонів 6-7. Тобто я постійно, знаєш, не за один раз.
1: Ну, як люди на базар йдуть на вихідні, субота, неділя, на базарі розпродалися.
2: Серед незвичного ще, ну, я такого, що ж класно зайшло, платівка з підписом Тіни Кароль за 1500 доларів. Да, її платівка, вона підписала. І платівка з підписом Лами за 1700 продала.
1: Клас!
3: Тобто, я вже... Лама трішечки круче?
2: Ну, певно, що був фанат Лами там.
3: Я це сказала в голос.
2: Ні, Тіна Кароль дуже круто відпрацювала. Ну, взагалі, питань немає, ну, вона діва. Але і Лама, а Христина Соловій, як вона вийшла, знаєш, яка перша пісня, під яку вона вийшла одразу? Оце... Та-та-та-та-та-та, українська людь, вона одразу така зарядила, що зараз на сцені націоналістка. А була така маленька сцена, невеличка, я сиджу біля готелю, ну, тобто я там був в Чикаго 3 дні, з них оці 2 дні фестивалі, третій день я намагався вилетіти звідти, скасували мій рейс.
1: Ну, це окрема історія.
2: Так, це я потім розкажу, але все-таки я вдома, я дуже радий був. Ну, повірте, я, ну, це звучить пафосно в Чикаго. Чикаго, кому цікаво, я не бачив Чикаго. Тобто я не гуляв по Чикаго, я не був там біля там, це, каналів, всього цього не бачив. Був в готелі і фестиваль з 12-го дня. Ось, і я сиджу біля готелю, під'їжджає Uber таксі, ну, Uber, і вибігає Христина Соловій. Мене зустрічає, така, о, Анатолій, і така зла, така прям, я кажу, що сталося? Вона, мене везла російська таксистка, і так розвертається. А я дивлюся, ця жінка за кермом таксі офігевша.
3: Плачу,
2: я думаю, там Христина щось роздала. Вона така,
1: нахлобучила її.
2: Вона така, везла російська таксиста. Уявляєш? Я говорю, я навіть не уявляю. І дивлюся, таксі тікає, коротше, звідти. В общем, там наша Христина Соловія, я думаю, роздала цій таксисті. Так що такий, а так хотів би подякувати українській діаспорі за те, що, зрозуміло, в них там своє життя, в них там свої проблеми абсолютно, але... розуміючи, що і квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все йде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, на протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
1: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти попрацював, ти добре попрацював.
2: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
1: Тепер повернувся і попрацюй, будь
2: слава
1: ласка,
2: Богу,
1: тут.
2: Да.
1: 7:19 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 83 років є на всіх мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, діється обмеження та застереження.
0: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки

0: акцій дія з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

0: 7 година і 27 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини будемо говорити про багатих людей, про найдорожчих футболістів України. Хто там взагалі в топі і хто на першому місці. Ну і взагалі поговоримо про спорт. Давно не говорили.
1: Чи є футбол в Україні?
0: Є. Спойлер, є.
2: Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:30 в Україні. Всім доброго ранку. Будемо говорити про найдорожчих футболістів в Україні. Ну, за всю історію українського футболу, скажімо так.
2: Ну, давай почнемо з того, що, наприклад, як ти, ви знаєте, скільки отримав Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної країни?
1: Ой, я пам'ятаю, що щось, ну, велика сума.
3: Я думаю, що не настільки велика.
2: Ну, на місяць, давай, на місяць скільки?
3: Ну, на місяць, мабуть... Ой, ну давайте я зараз плещу.
2: Давай.
3: 500 тисяч доларів.
1: Що?
2: Це не багато, ти кажеш?
1: Що за суми?
2: Давай так, він отримав дофіга, скажімо так. Зважаючи ще й на результат нашу збірну, то це занадто дофіга.
1: Але не 500 тисяч
2: доларів. Він отримав 104 тисячі євро на місяць. З цього 30 тисяч платила УАФ, Українська асоціація футболу, і 93 тисячі покривав комерційний беттинговий спонсор.
1: Тобто спонсор ще й платить зарплату.
2: Ну так, така домовленість. Типу, він аж спонсор. Ну, я не знаю,
3: один сам він... цим займається.
2: За 3 роки він заробив за різними підрахунками від 3 до 4 тисяч євро, і це без бонусів.
1: Мільйонів євро.
2: Євро, да, мільйонів. Да, євро.
3: Тобто, ну, ти просто так
2: тобто
3: сказав,
2: коли ваш сину, коли ваш синулька іде грати в футбол. Ви не кличте його назад, хай бігає, дитинка. Хай бігає.
1: Хай побігає трошки. Так, є десятка найдорожчих футболістів. Ну, а давайте, ваші версії.
3: З українським громадянством?
1: Да, з це ну, українці
3: це важливо.
1: Тільки.
2: Ну, я думаю, Мудрик.
1: Ні, тільки українці,
3: тільки
1: це не мається на увазі. Да, ти,
3: Мудрик
1: до речі,
3: найдорожчий,
1: виграв.
3: Да?
1: Мудрик найдорожчий, хоча багато хто вважає, що Шевченко це найдорожчий футболіст
2: України.
1: Ну, тоді
2: ціни були інші.
1: Яких, да, якого купували тоді. Просто якби зараз Шевченка купували, по нинішнім, да, по його, скажімо так, здобутках і так далі, то, звичайно, ну, Шевченко, напевно, був би найдорожчим.
2: А скільки Мудрик зараз заробляє?
1: Мудрик 70 мільйонів євро.
2: А, ні, його ціна. А заробляє скільки?
1: А, я не знаю. Ні, ти маєш на увазі, скільки вони заробляють?
2: Так, да, я думав, заробляє.
1: Ні, а це тільки мається на увазі, скільки, за скільки
3: а,
1: їх продають.
3: Продають.
1: Да.
2: Ну, дивіться, Мудрик, до речі, він буквально вчора офіційно заявили, що перейшов в Тоттенхем. Mm-hmm. Так що ми тепер вболіваємо за Тоттенхем. Нагадаю, за Тоттенхем хто грав? Сергій Ребров.
1: А, Ребров теж
2: да, грав за Тоттенхем свого часу. А, дивіться,
3: ага,
2: зарплата...
3: Зібрали, коротше, я зрозуміла, зібралися два хлопці, які зараз поговорять про футбол, а я просто послухаю.
2: А от ти послухай, що цікаво, що Мудрик в Челсі отримав, як ти думаєш, тут зарплата не за місяць, а за тиждень. При тому, що він не грав.
1: Він, а вони, типа, кожен тиждень розраховувалися.
2: Да, дивись прикол. Він два роки не грав, але кожен тиждень йому ляпш на карту.
1: Оце прикольно.
2: На карту пункт. Або на монобанк, я не знаю.
3: За тиждень?
2: За тиждень, да. От він не грав, він не грав.
3: Він не грав, хорошо. 70 тисяч доларів.
2: 100 тисяч фунтів.
1: 100 тисяч фунтів стерлінг за...
2: Це тобто... 150 тисяч доларів на тиждень він отримував, при тому, що він
3: просто
2: не грав.
3: Так.
2: Він не грав.
1: Тобто ну. 600 тисяч доларів на місяць?
2: На місяць.
1: Та ну.
3: Ясненько, да? Понятненько, я пішла.
2: Є питання у тебе?
1: Блін, вже.
3: Питання
1: а якби грав,
2: то ще 400 доларів.
1: Ну, слухайте, круто. Так, ну, значить, якщо брати п'ятірку, то Олександр Зінченко на п'ятому місці. За нього заплатили 35 мільйонів євро. Потім Артем Довбик.
2: До речі, вибач про Зінченка. Зінченка ж перейшов в Аякс і в першому ж матчі отримав страшну травму.
1: А,
2: на жаль,
1: зараз.
2: І випав да, на півроку. До речі, зарплата в нього в Арсеналі була, щоб ти розумів, 150 тисяч фунтів на тиждень, більше ніж у більше ніж Мудрика.
1: Тижнями. Вони реально
2: ну,
1: кожен тиждень розраховуються.
2: Тобто він, я не знаю, скільки він перейшов в Аякс, за які гроші, якщо він там отримав 150 тисяч на тиждень фунтів.
1: Офігеть.
2: Так що да. А перейшов в Аякс і там, на жаль, травму отримав. Якщо так, до речі, перевести, то це виходить, що його зарплата в Аяксі зараз стверджують 4274 євро на день.
1: Давайте вже на хвилини.
2: На день.
1: В принципі.
2: На хвилини. Да, при тому, що він травмований, на жаль. Але все одно зарплату отримає.
1: Зараз буде, як у Мудрика
2: історія. І, до речі, до нього в Аякс ще перейшов ще один українець. Наш чудовий, який грав в Жироні. Ну.
1: В Жироні. Хто грав в Жироні? Ну, я не такий футбольний фанат. Я не знаю.
3: Хлопці, ні, почекайте. Я інше хочу сказати. Поки ви тут щось розказуєте, да, я оце гуглю, хто з них не одружений.
1: Всі одружені. Ти що, з такими зарплатами, хлопці, думали?
2: Зараз, звісно.
3: Так, охрана, ну, отміна.
1: Говорити про Андрія Шевченка, то він на третьому місці по дороговизні якби купування футболістів. Потім іде Ілля Забарний. Ну, і на першому місці, як ми вже сказали, Михайло Мудрик, 70 мільйонів. Така от історія. А в Жироні хто грав?
2: Циганков, все знайшов.
1: Циганков, да.
2: Ну, Циганков тепер грає Зінченко, да, в Аяксі. Так, що така от
3: ой,
2: історія.
3: Знаєте, дивлюся на дружину, ну, я не гірша. Ну, трішки старше, звісно, але не гірша. Продовжуйте.
1: Да. А тут уже все.
2: А, все. А, тут уже, а що тут ще сказати?
3: Ми говорили.
2: А що ще сказати? Треба так вчитися, щоб колись по радіо розказали, що ви заробляєте 150 тисяч фунтів на тиждень.
1: На тиждень.
2: Не за життя, а на тиждень.
1: А не на рік.
2: Отак.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: дня.
1: 7:42 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну перший навчальний тиждень уже
2: перший
1: у нас.
2: Перший дзвоник.
1: У нас можна навіть сказати, що добігає свого завершення вже.
2: Перевали. Ну, ще ні.
1: Ну, четвер вже.
2: У мене двоє школярів і один в садочку.
1: Там теж вчиться.
2: Так, да, Янечка, у тебе який клас?
3: Третій.
2: Клас. А у тебе?
1: У мене дев'ятий пішла, Поліна.
2: І що у вас, офлайн, онлайн?
1: Перший день був онлайн. Ну, мається на увазі перше після 1 вересня. Угу. Онлайн, потім вони пішли в укриття на наступний день.
2: І не виходять.
1: І так і просиділи там.
2: В нас теж, в нас є укриття.
1: Угу.
2: І от вчора я забирав свою доньку з художньої школи. І ми з нею якраз про це говорили. Я кажу, ну і як, розкажи. Вона каже, ну ми тільки от ходимо в це укриття, кожні там, ну... Майже.
3: А, скажи, а вони в укритті вчаться чи ні?
2: Да, вчаться.
1: Да,
2: вчаться.
1: Також
2: в них там все обладнано, там парти. Ну, все одно це підвал. Ну, хоч він так, типу, цивільно зроблений, звісно, я там був. Але все одно це підвал.
1: Ну, ми вчора жартували, ну як, такі жарти. У нас такий час, такі жарти. І Поліна каже, я кажу, що завтра в школу? Вона каже, ні, завтра в укриття.
2: Завтра в підвал.
3: Ну, ви знаєте, у нас в школі питали, чи ми за офлайн, чи за онлайн, принаймні на цей перший тиждень. Я кажу, ну, все рівно діти не будуть нормально навчатися, тим паче, що там в третьому класі онлайн. Його не примусиш сидіти перед комп'ютером і займатися. Я кажу, давайте офлайн. І вони так, вони...
1: Хоч в укритті, але
3: в укритті,
1: офлайн.
3: Так, але вони там навчаються. Угу. Ну, хоч так.
1: Ну, вчора, знову ж таки, я спілкувався зі своєю школяркою. Вона каже, слухай, так, я кажу, ну, взагалі тобі що, школа, як? Вона каже, стало так цікаво. Каже, мені хоч є тепер що розказати людям. Я, каже, бо влітку, каже, ну, нічого не відбувається. Ну, ми, типу, там з'їздили трошечки в відпустку, ну, ми там посиділи. Каже, а потім я сиділа вдома, нічого не відбувається. А тепер є що розказати. Кажу,
2: та, ну,
1: твої, я кажу, ти розумієш, що твоя школа відбувається так, що твоїм дітям будеш розказати.
2: Слухайте,
1: я провела школу в укритті.
2: Ну, я думаю, що я не хочу казати, що онлайн це прям профанація, але зрозуміло, що це, ну, дуже важливо дітям бути в суспільстві.
1: Я знаю по своїй, що вони не вчаться.
3: Да.
1: Вони вимикають камеру,
3: так,
1: бо їх не зобов'язують, да, не зобов'язують, да, бути вимкнену камеру. І все, вони займаються чим хочуть.
2: А слухайте, я думаю, що ми, звичайно, попросимо, шановні наші слухачі, а ви нам напишіть, що у вас там в школі відбувається, в ваших містах, там, не знаю, у Львові, в Дніпрі, в Чернівцях, що у вас там, де ви навчаєтесь, де ваші дітки навчаються, онлайн, офлайн,
1: як
2: напишіть.
1: Як відбувається, да.
2: Так, який номер?
1: Який їх настрій?
3: 073-273-1010.
2: Все,
1: пишіть.
2: Viber або Telegram.
1: Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 3 вересня в Україні очікується переважно прохолодно. Захід 21-23, хмарно, місцями дощі та грози. Північ 20-24, хмарно, з проясненнями, місцями невеличкі опади. Центр 23-26, мінлива хмарність, переважно без істотних опадів. Південь 27-30. Тепло, переважно ясно або з невеликою хмарністю. Схід 26-30, переважно сонячно та сухо. Київ 16-23, хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
0: Погода на максимум.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум».
8: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

7.57 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Про це і не тільки в новинах за 3 хвилини.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Вітаю. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на круті результати. Це була цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрії», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проєкту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соціальних мереж. Із такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у Телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Українські журналісти записали відео із запитаннями, які б хотіли, але не можуть поставити президенту, бо Зеленський вже тривалий час не виходить на відкриті прес-конференції. Запитання стосуються корупції, друзів і кумів президента, будівництва кооперативу «Династія», розкрадань в енергетиці і оборонній сферах, ігнорування суспільного протесту та інші. Що станеться швидше? Народ буде вимушений вимагати виборів під час війни, чи все ж таки припините спиратися у державному управлінні на корупціонерів і своїх некомпетентних? Так лунає одне із запитань. До речі, на сайті Офісу президента петиція із закликом провести відкриту прес-конференцію набрала понад 17 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який проживає в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 років Петро вперше у житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним та зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із «Енеїди» Івана Котляревського. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, тут, як кажуть, сам Бог вилів. Прізвище Моторний. Петро Моторний. І 106 років.
3: Ну, парубок, ну, правильно? Парубок.
2: Ну, а хто ще? Ах, як скажеш?
4: А як? Ти що?
2: Слухай, насправді, як круто, да? В 100 років життя людини міняється просто кардинально. Він, в нього навіть не було закордонного паспорту. Він жив в Миколаєві, і тут він переїжджає в Ірландію. Ну, це круто. Це з одного боку.
4: Да, слухай, причини погані. А я одного разу познайомився, до речі, теж це пов'язано, можливо, з війною, але з фондом «Діти героїв» возили дітей до американських вишів, щоб вони могли отримати змогу вступити кудись в Лігу Плюща, там, наприклад, в Масачусетський технологічний, або в Гарвард, да, дійсно, або там в Єль і так далі. І от історія однієї дівчинки, вона жила в маленькому містечку українському, почала подаватись на олімпіади різні, вона навіть за кордоном ніколи не була. Uh-huh. Почалась війна, і вона по програмі Schoolers отримала можливість навчатися в школі в США.

0: зараз навчається в Гарварді, можливо, скоро повернеться в Україну і буде в нас міністеркою фінансів, наприклад.
1: Дай Бог. Дай нам, Бог. Нам потрібно, щоб люди повертались все ж таки.
0: Навіть з Гаваїв.
1: Навіть з Гаваїв. Ми розуміємо, як це важко, але повертайтеся.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:13 в Україні. Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні? Взагалі, усвідомлюєте в те, що українській гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога.
2: Не лякайтесь. Я тільки хотіла сказати, що ти так, це, знаєш, інформацію так радісно подаєш. На фоні звучить тривога.
1: Так, а що тепер?
2: Так що нічого.
1: Помираєш? Що тепер, здохнуть нам, чи що?
2: Ну, да.
3: Ні, ми, звичайно, ми слідкуємо. Там, а що, вели в нас оце жовта небезпека, червона?
2: Ще ні.
1: Чекаємо. В розробці, так. Коротше кажучи, в вересні, а саме 2 вересня 1996 року, мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на купюру номіналом 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали 1 гривнею. І це були вже офіційні, перші офіційні гроші незалежної України. Так от, що відбулося, чому, власне, ну, скажімо так, люди не знали, що робити з цими гривнями, які у них залишилися, і їм треба було швидко щось вигадувати. І була така паніка. Ну, от я зараз просто прочитав таку статтю, опис взагалі цього періоду. І була паніка, люди не знали, люди хотіли щось купити або заплатити комунальні на всі гроші наперед. Ну, коротше, там така була історія. І тут є там, ну, коротше, репортаж однієї журналістки. Вона каже, один з киян, демонструючи журналістці щойно отримані новенькі банкноти номіналом 5,50 гривень, сказав, думаю, вони красиві. Ну, це, коротше, така чисто київська історія. Знаєш, думаю, вони красиві. Я думаю, що його спитали інше щось. Він каже, ну, красиві гроші.
3: Ні, ну, симпатичні.
1: Так, да, і, власне, як відбувалося введення нової гривні, тому що в 92-му році в місті Малин зробили фабрику, яка потім стала частиною монетного двору. Ну, і, власне, там зробили перший український оцей банкнотний папір.
3: А потім... Який зараз ми, да, от такий самий екзамен.
1: Ну, я так розумію, що зараз досі його використовують. І потім, ну, спочатку в Малині, а потім вже розрослася ця історія і тепер виробляють. А як завезли, ну, спочатку виробляли папір, а потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюся.
3: У нас експортна гривня?
1: Да, і в 90...
3: А, імпортна, вибачте.
1: В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році без зайвої уваги вийшов теплохід Петр Олейников з порту Іллічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
3: Зачекайте, теплоход Вадим Олейник.
1: Вадим Олейник, з капітаном Дантесом на борту.
3: Володимиром Дантесом. Так, ми знаємо цей теплоход. А я колись з міста був в місті Мехіко, і там місцева валюта, вона, як би вам сказати, як вона зроблена, ніби як пластикова.
1: А, тобто вона не промикає, вона,
3: да, вона така, вона не мнеться. І дуже прикольно, я тобі скажу. Офігеть. Ну, я думаю, що така вона дорога, можливо, в виробництві, але вона, саме ці банкноти, прям їх дуже незвично тримати в руках після наших, ну, після американських доларів звичайних. Хотілося б кожному бажати, щоб ви частіше тримали в руках звичайні американські долари. Звичайні наші банкноти по тисячі і дві, да?
1: А по дві, да.
2: А по дві.
1: А, до речі,
3: я ще не бачив.
1: Не сьогодні, завтра. Завтра офіційно вводиться в обіг купюра 2000 гривень. Тому що ми багато про неї говорили, і там вже, не знаю, скільки місяць тому ми говорили про те, що 2000 гривень, все, вже випущено, але в обігу їх не було. А завтра вони з'являються.
3: Чекаємо.
1: Тому будемо шукати. Чекаємо і шукаємо. 8:17.
0: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Максимум. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обсягнення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно!
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
8: Реклама.

0: 8:28 в Україні. Всім доброго ранку. Є таке усталений стереотип. Виявляється, що не існує слів на букву «и» в українській мові. А виявляється, що вони є. І з них можна навіть скласти ціле речення. І ми спробуємо це зробити за 3 хвилини. Мовознавці розказали, які українські слова починаються на літеру «и». Ви думали, що ви не пішли в школу? А ви пішли в школу, насправді, хоч ви і дорослі. Школа буде через 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:32 в Україні. Всім доброго раночку. Так, багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, підтвердите це. Пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери І. Ну, тому що, ну, немає таких слів в українському словнику, щоб... Однак... Все змінюється, все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. Пише Today.ua з посиланням на український правопис на сайті Міністерства
3: України. Правильно тепер казати. Today.
1: Today.ua.
3: Правильно тепер казати.
1: UA. Да, значить, в правописі також є посилання на такі слова. Значить, іч, ікати, ірод, ірій.
3: Ірод.
1: Пояснюю. Іч – це...
2: Іч, який ти, да?
1: О, бачиш?
2: Ага.
1: Іч?
2: Іч, який ти.
1: Да, а раніше ти як казала?
2: Анна. Анна. От, який ти.
1: Іч, який.
3: Ну, іч красиво.
1: Це красиво.
3: Ач, яка. А що ще можеш сказати?
1: Іч, яка гарна.
3: Ще можеш сказати свободу ічкерії.
1: До речі.
3: Теж іч.
1: Ічкерія, да.
3: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці, хто
1: ну,
3: не знає.
1: Це нормальні чеченці.
3: Це нормальні чеченці, так. Да, такі, такі
1: чеченці є. Здорової людини, як то кажуть. Ікати є ще слово. Ікати – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
2: А, типу, не «икай»?
1: Так, да, не «икай» мені тут.
3: А що ти, дивишся на мене як «ич»?
1: Да.
3: Ну, якщо прибрати «с»-літеру.
2: Ну, дуже дивно. А що там ще раз?
1: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
2: так,
1: господи.
2: Так, здається, воно було...
1: Ну, так, да, мені здавалося, що...
2: Мені
1: ну,
2: теж.
1: Хоча, кажучи...
3: А Ірод. Найдовше українське слово, знаєте, яке?
1: Ану.
2: Яке?
3: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
1: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
3: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті. Це, це 30 літр.
1: Скрипіло.
3: Але ж, ну ці терміни вони завжди довгі. А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
1: Це українське слово? Так,
3: да, високопревосходительство.
1: Превосходительство?
3: Так, це
1: звучить дивно, не по-українськи
2: як
1: якось.
3: А найкоротше українське слово?
1: А ну.
3: Їх декілька.
1: Давай.
3: П'ять.
2: Давай.
3: А. Ну, це означає сполучник. Ні, о немає.
1: А, ну, до речі, а не то, а як протиставлення, да?
3: Да, або і. Ну, це коли.
1: Ну, так.
3: Я і ти. У. Ну, я.
1: У тебе.
3: У тебе.
1: В гостях.
3: Є. Да. Є, відповідно, да? Потім з. Я у тебе є з пригодами.
1: Ну, да. Ну,
3: да. І ї. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
1: Наприклад, іч.
3: Наприклад, іч. Або ти, ми, не, ви... на, до, за, чи, то, та, це, як,
2: Анатолій,
3: де, що.
2: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
1: На, то, лій,
3: ч, ч, ч. До речі, знову ж таки, іч. Анатолій, іч. От коротке слово.
1: Коротше, ви зрозуміли. Тепер можете вигадувати слова на літеру І.
2: Іч, ірод.
1: І вам за це нічого не буде.
3: Іч, ти, ірод.
1: Іч, ти, ірод. Який красивий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 8:39 в Україні. Всім доброго ранку. А ми сьогодні вирішили спитати у вас, як ваші школярі себе почувають, як у них проходить перший тиждень навчання, онлайн, офлайн. Ну, ясно, що в регіонах, де небезпечно, то все в укриттях. Але онлайн чи офлайн? Ну, це таке найголовніше запитання. Ну, і взагалі, які новини зі школи приносять ваші учні?
1: А в нас є дуже цікава статистика з цього приводу. Розкажемо за пару хвилин.
2: Дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Програма «Дня», перший тиждень школи. Це завжди якийсь такий класний початок чогось. І навіть не тільки, ну, маю на увазі перший тиждень вересня, не тільки у дітей, а навіть у дорослих. Тому що вересень – це початок чогось нового, мені здається.
1: І будемо відверті, зараз наш стан, м'яко кажучи, дуже непростий у всіх. Але коли ти бачиш дітей, які йдуть в школу, коли ти бачиш, як вони радіють спілкування з одним, це дуже, насправді, підіймає настрій, який, м'яко кажучи, в одному місці останні дні знаходиться з цими наймасованішими, да, обстрілами спочатку повномасштабної війни. Тому діти в школі – це символ того, що життя триває, насправді. І цікава статистика. Мені було цікаво, скільки ж онлайн, скільки офлайн в Україні. Офіційно зараз статистика така. Приблизно 70% українських шкіл працюють очно, тобто майже...
0: Офлайн.
1: Да, офлайн. Mm-hmm. Тобто майже третина дистанційно або в зміжному форматі. Офіційно, що в нас є? 8 тисяч шкіл, або за даними Міністерства освіти України, 8 тисяч 424 школи працюють офлайн.
0: Mm-hmm.
1: А дистанційно 1300 шкіл.
0: Так.
1: 1306 навіть. І змішаний формат 2200 шкіл.
0: Mm-hmm.
1: Тобто змішаний от наполовину. Але, слухай, 8, більше 8 тисяч шкіл.
0: Ну, дистанційно, звичайно, це мається на увазі школи з прифронтових районів, напевно, з областей.
1: Або, наприклад, школи, які тимчасово знаходяться в окупації, ну, але все одно вони функціонують.
2: Дивіться, у мене подружка живе в Харкові. Дві подружки. І їх діти ходять до школи офлайн.
1: В Харкові.
2: В Харкові.
1: А, слухайте, ну я вам скажу, там дивіться, я ж був,
2: так,
1: я був в школах і в Харкові, і в Сумах, і в Запоріжжі. А в Запоріжжі це прям побудовані підземні школи.
2: Прямо, ну, як і в Харкові.
1: Прямо на території звичайної школи,
0: школи
1: є і побудована підземна школа. До речі, дуже круто, класна вентиляція, все так сучасно. А якщо казати про Харків, то це величезна кількість шкіл в метро.
2: Так.
1: І це також школи з вентиляціями. Ну, тобто, найголовніша проблема, уявив собі, ти сидиш, знаєш, нестача
0: кисню. Да.
1: Як в спортзалі, знаєте, в такому, в качалки, такі
0: 90-х. Ні, то ти люди туди йдуть добровільно, знаєш.
1: Да.
0: Їм хочеться цього.
1: Що, знаєш, аж починає голова кружитися. То там нормальна вентиляція. І от я був на центральній площі в Харкові. Там от вхід в метро, і там прям декілька шкіл. І дуже, дуже прикольно. Мені дуже сподобалось. В Сумах так само був в підземній школі. Це звучить все якось так, м'яко кажучи, дивно, да? Але я думаю, що якщо я змогу дітей ходити в школу, нехай в підземну, це все одно дуже круто.
0: Так.
1: Ну, це прям
0: якщо
1: класно.
0: Не ходити і ходити, то краще ходити.
1: Однозначно,
0: вони там спілкуються з друзями, з своїми однолітками, і це
2: хоч
0: найкраще.
2: Якось відволікаються.
1: І підзаряджаються, ну, одне від одного енергію, якоїсь позитивної, бо ну, ви собі, ти вдома сидиш, вдома теж, слухай, відверто, коли тривога, ти живеш в квартирному будинку.
0: Ти краще ж, в укритті,
1: ну, краще бути в цей час в школі під землею,
0: ну,
1: абсолютно точно. Да.
0: Пишіть нам про своїх школярів, які у вас там умови, можливо, напишете, можливо, хочете поскаржитися, напишіть нам, ми скажемо про це на всю країну, чому ні. Вайбер або Телеграм, 073.
2: 073-273-1010.
0: Да, це Яночка знає. Вона в школу ходила, знає цифри, тому, ну, бачите, як добре, що ти ходила в школу. Далі про погоду в Україні.
3: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 3 вересня в Україні очікується переважно прохолодна погода. Захід – 21-23, хмарно, місцями дощі та грози. Північ – 20-24, хмарно, з проясненнями, місцями невеличкі опади. Центр – 23-26, мінлива хмарність, переважно без істотних опадів. Південь – 27-30, тепло, переважно ясно або з невеликою хмарністю. Схід – 26-30, переважно сонячно та сухо. Київ 16-23. Хмарно, з проясненнями, без істотних опадів.
3: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

8.54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, про те, що для ФОП готують нові правила оформлення фіскальних чеків. Про це і не тільки. Ірина Кожарська розповість за 5 хвилин. Дочекайтесь.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.02 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Відстрочка від мобілізації для студентів стане коротшою. Із 1 вересня для студентів діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців, кажуть у Міносвіти. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою водночас. Сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти, тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Пропонують зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я, ну і відповідно отримати фінансування з бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. А от для ФОП готують ще й нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти з нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – це готівковий та безготівковий. І інші пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес, бо банки посилили фінмоніторинг новостворених і так званих сплячих ФОПів. У США випустили нову монету – $1 з зображенням Трампа. У заяві Монетного двору Сполучених Штатах сказано, що монета створена на честь 250-річчя країни, щоб вшанувати велику американську спадщину. На стороні, де зазвичай розташований орел, викарбували обличчя 47-го президента. Над обличчям Трампа зробили напис «Свобода», поруч напис «Ми віримо в Бога». Випущені монети дозволено використовувати як законний платіжний засіб. Як зазначає Associated Press, це викликало певну критику в американському суспільстві, зокрема через федеральний закон, який забороняє зображення живого президента на валюті Сполучених Штатів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, ну те, що Трамп дуже любить, коли десь щось з ним, в нього там Трамп Тауер, якісь портрети, картини, тут долар нарешті. Але я хочу сказати тобі, от поспілкувавшись там з діаспорою трішки під час, от, коли їздив на цей фестиваль в Чикаго, то, ну, звичайно, люди не задоволені, м'яко кажучи, Трампом зараз будуть вибори, і демократи переможуть, він же республіканець. Але Трамп все одно ще 2 роки президент, так що вони його нікуди від нього поки не здихаються.
3: Хто знає. Дуже б хотілося, звичайно, щоб було так, як ти кажеш.
2: В нього вже двічі імпічмент же був. Але він його постійно...
3: А мені цих імпічментів?
2: А він, як каже, як одесити, каже, ні, зайшло. І далі працює, розумієш?

0: Анджеліна Джолі. Знову приїхала.
1: Ти не бачиш Шолі?
0: Так. Да. Ти що, причому приїхала не в одне місто,
2: тому,
0: як тоді?
2: Тому що час кавунів вже, все.
0: Да, але вона не в Херсон приїхала.
1: Угу.
0: А от куди приїхала, що робила в Україні, в декількох містах її вже побачили. Розкажемо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, великий друг України, а точніше, велика подруга нашої країни Анджеліна Джолі з неанонсованим візитом знову відвідала кілька міст України. Як тоді вона несподівано з'явилася у Львові і в чудовому місті Херсон. Пам'ятаєте,
2: хлопці офігели, а один хлопчик тільки не офігел.
1: Хлопчик, да, у Львові, це було дуже смішно.
2: Йому було пофіг на це. Він не дивився її фільми.
1: Да, а зараз вона, як посол доброволі ЮНІСЕФ, відвідала декілька важливих міст нашої країни. Отже, за останні дні, з 29 серпня по 1 вересня, її побачили у Львові, в Тернополі, в Кременчузі, в Харкові і в Полтаві. Вона де з цього справжня, Джолі, вже не зрозуміло.
2: Баражуючі боєприпаси.
1: Навіть кажуть, що в Києві бачили. А потім кажуть, то Глущенко, то Глущенко.
2: Але фейкова.
1: Але вела себе як Джолі.
2: Да, фейкова Джолі в Києві і фейкові Глущенко поїхали по Полтаву, по Тернополю.
1: Ось таке відео з Полтави, от я вам зараз покажу, а буду описувати нашим слухачам. Значить, хлопчик їсть кашку, і мама знімає хлопчика, а потім раз Джолі сидить поруч. Це в одному з готелів, в ресторані готелю в Полтаві. І вона каже, отакий сюрприз. Прийшли поїсти з сином, а там сидить Анджеліна Джолі, причому сидить так, ну, скромно, галушки не їсть, до речі.
2: Не в халаті, да, це як не зазвичай ходять на сніданок в готелі.
1: Так, да, водночас сама Джолі та її представники жодних заяв про візит до України наразі ще не робили.
2: Ага,
1: тобто немає там відео.
2: Ще ми не знаємо, чи справжня це Джолі, бо поки підтверджень немає.
1: Ну, з усіх джерел ніби справжня.
2: Ага,
1: ніби справжня.
2: Ну, але слухай, стільки міст, вона прям... Це треба, щоб Ніколаївський Ваньок, знаєш, писав. Їде туди.
1: Да.
2: Звернула сюди, розвернулася,
1: ну, я думаю, що...
2: маневрує.
1: Я думаю, що вони не повідомляють про це з безпекових моментів.
2: Ну, можливо, так, звичайно. Да?
3: От вона приїхала, і що? Що далі відбувається?
1: Ну, люди щасливі.
3: Так. По-перше. По-друге.
2: Влада розводить
3: користь?
2: Руками.
1: Влада бідкається, а люди бідкаються, влада розводить руками. Джолі приїхала, що, непонятно.
3: В чому користь, скажи, будь ласка.
1: Дивись, вона відвідує різні заходи, які організовує ЮНІСЕФ, наприклад, там відкриття якоїсь школи, там гуманітарна допомога, і вона там приїжджає і популяризує це, для того, щоб у світі бачили, що воно поки що не постало це, але вона певна, що... Зараз,
2: звичайно, вона
1: зараз буде просити.
3: А вона за це денежку получає?
1: Ні, звичайно, ні.
2: Звідки ж? Вона за це денежку платить?
1: Ні,
2: від кого?
1: Ні,
2: від...
3: Я не знаю.
1: Диви, ЮНІСЕФ – це не комерційна організація, тому вона не може за це отримати. Ну, я думаю, що навіть морально-етично це дивно.
3: Та, ну ясно, я жартую.
1: Да, але дуже круто, що вона приїжджає і таким чином світу нагадує, що нам потрібна допомога.
2: Бо це треба говорити, бо на п'ятий рік війни люди вже втомилися це чути, а цього не має бути, тому що...
1: А тут Джолі раз і нагадала.
2: А тут Джолі, да, і вони такі, а, ну раз Джолі, ну ми ж її поважаємо.
3: Почекайте, а Том Круз же ж, типу, наче оце
1: теж
3: зараз...
2: Був.
1: У нас був Том
3: вчора,
1: Круз.
3: Вчора.
1: Ні, давно він ще.
2: Позавчора.
1: Де?
3: Ні,
1: в Україні?
3: Да, в Києві.
1: Том Круз?
3: Да.
1: Ян, все добре у тебе?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
4: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Максимум. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 83 років і на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у розвитку консультантів та на Фокстрот. Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: Ново. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

краще. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

9:28 в Україні. Всім доброго раночку. У нас за 3 хвилини з'явиться гість в студії. Більш того, він вже з'явився, але ми вам його покажемо за 3 хвилини. Це супер український крутий артист. Дочекайтеся за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:32 в Україні. Доброго ранку. Це ранок на максимум. У нас гість. Зустрічайте Кіше.
2: Кіше. Раз, два,
3: три, чотири. Зарядочку робили? Давайте, давайте. Присідання починаємо. Давайте, давайте.
1: Слухайте,
3: хлопці, дівчата.
1: Він зараз не просто аудіо це робить. Він прям фізично.
3: Реально,
1: він фізично
3: в роль вхожу.
4: А давайте скажемо все-таки, Кіше, що у нас радіо, а не телебачення. Та і він... це всі кульбіти.
1: Він знає.
4: Їх не видно.
3: Я бачу вас дуже багато в інтернеті. Хто зараз взагалі телебачення дивиться? Що?
1: Я всі дивляться на чому TikTok. Хотів би акцентувати, що він оце робить, там бігає, пригає зараз у нас в ефірі. Але він прийшов з новиною про те, що йому 50 років. От буде 7
3: вересня.
1: Це капець.
3: От ж новина.
1: Слухай, ну так, це
3: капець. Для мене це ж не новина.
2: Стоп, це капець, бо ви, можливо, зараз не бачите, як виглядає Кіше.
4: А можна я тепер
2: жіночі погляд? Він досі в тому стані, як ми познайомились, 30.
4: Жіночі погляд, дай я скажу.
3: Жіночий погляд, дай я скажу.
4: Ти єдиний чоловік, якого я бачила в такому офієзному просто стані. Ти так неймовірно виглядаєш, 50 років. Я просто, я не знаю, тобі 35.
3: Дякую, Боже, я червоний вже, я окуляри назад одягаю.
4: Зайдіть, подивіться на сторінку до Кіше, як він офієзно виглядає.
1: Слухай, давай, розказуй секрет якийсь.
3: Я можу краще. Заздрість. Ти знаєш, я можу краще. Да?
4: Да,
3: в мене є
4: проблема.
3: Куди? В мене є проблема, я вночі жру.
2: А що ти їв все?
1: Це є секрет твій.
3: Я, звісно, не клас Клавдій Петрович, ну, поджираю. Просто я вночі працюю ще, у мене є підроботки, знаєш, по ночах.
1: Так, що
3: ось, ну і хочу, працюю комп'ютер, онлайн, навчаюсь, пишу пісні, щось там записую вдома. І в мене така штука, що я можу там в третій ночі пообідати.
2: Ну це нормально.
3: Оце,
2: нормально.
3: От, якщо це убрати...
4: Боже, я дивлюся на тебе і хочу запитати, де зморшки? Де? Де?
3: Ось
4: що ти з ними робиш?
3: Ось вони
4: нема,
3: є,
4: люди, нема!
3: А я вживаю.
1: По-хорошому.
3: Заборонені косметичні, як вони називаються?
2: Процедури.
3: Процедури, так. Да.
2: Заборонені косметичні процедури.
3: Заборонені косметичні процедури.
2: А, ні, слухайте, ну ще давайте нагадаємо, що раптом хто не знає, Кіше, скільки у вас шлюб, до речі?
3: 30 років в цьому році.
2: 30 років?
3: Так, це тільки шлюбу.
2: Це тільки шлюбу.
3: А ще до цього було 10 років дитячого садочку.
2: Уявіть собі.
3: Коротше, рік ювілеїв, ну, знаєш, я не хочу цим прям от там прям пишатися. Це життєвий шлях, який Всесвіт мені Бог подарував, я за це дуже вдячний. І коли є можливість, ну, скажімо так, трошки, ну, сказати молоді там, ей, ого, дивіться, не треба опускати руки, ноги, можна в 50 чи можна в 60. А я тобі хочу сказати, в мене є знайомі, які в 60-65 так виглядають, що я дивлюсь на них, йо-майо. Клас.
4: Короче, Кіша,
3: оце приклад є.
1: Ну так, да, це круто.
3: Це мене надихає щось робити.
1: А ти власне, от збираєшся робити? Зараз, 7 вересня.
3: 7 вересня в мене буде це саме в цей день народження.
1: Да.
3: І в мене звичка, в мене це традиція, в мене це, я не знаю.
1: Ну, вже багато
3: це вже в генах моїх. Ага. Головне, щоб дочки не передалося. Воно буде мучитися з цим, гуляти днюхи на сцені.
2: Ну, але це понеділок. Це,
3: мені дуже хочеться бути на сцені, мені дуже хочеться заграти нових пісень, угу. Зібрати своїх друзів. Я вас запрошую всіх
2: прийдемо.
3: Ваших слухачів. Старого матеріалу перекладного буде трошки такого, якого вже так давненько старенький.
1: Ну, легендарний. Давай, не старенький, а легендарний.
3: Ну, я переклав пісню «Тонка ніть», «Тонка межа», «Город» була така в мене пісня, «Місто» тепер зазвучало в програмі новими фарбами. І буде багато пісень з нової збірки, яку, на жаль, ми не встигли зробити по причинам війни. Нам трошки розбила студію, це життя. І тому ми деякий час відходили від цього, потім шукали, де можна щось знайти, де можна працювати на якій студії не за всі кошти світу і продовжувати збирати збірку. Тому я думаю, що ми її вже в кінці жовтня запрезентуємо, а пісні покажемо.
2: І сьогодні ми будемо нову пісню слухати?
3: Ні, навіщо палити хату? Хай приходять на концерт і слухають.
2: Я, до речі, просто не встигла тобі порадити, що пісню «Город» ти міг легко перекласти «Город». Ага, ще було прямо місто.
1: Городі, Андрюха, ти в такому віці, що можна вже і про город співати.
3: Я краще напишу, нову. Мені дуже подобається писати пісні. Я вчусь, насправді, не так багато раніше це виходило робити, а зараз більше. І пісня про город, це, мені здається, це просто хітяра. Це буде хіт.
1: Наступний хіт.
3: Короче, Толік 5% показує мені роялті.
1: Давайте послухаємо легендарну пісню «Титри» просто зараз.
3: Качнемо в понеділок.
2: «Титри»? Блін,
1: яка
2: люблю.
1: Також вже перекладена українською мовою. Я думаю, що вона такою і була, мені чомусь здається. І повернемось ще, поговоримо і запросимо вас на концерт до Кіше на 7 вересня.

наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені проворить, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: А це, щоб ви розуміли, що це справжній артист, який може в прямому ефірі зранку в 9:40 заспівати.
1: Бо я спати не лягав.
2: Десь зараз заплакав Джастін Тімберлейк, бо в нас є свій. Бо в нас і свій.
0: Наш нам той.
2: У нас, ти давно чув на радіо Максимум Тімберлейка?
0: До речі, не було.
2: А от, а Кіше є.
0: Він не виходив,
2: Кіше приходить. От тобі і все.
1: Так, рейтинги ростуть на голосних очах просто. Я підняв, та гонорар, дякую.
2: Джастін Шоці.
1: Підняли, все.
2: Ні, це дуже класно, дуже класно.
0: Якщо ви, шановні слухачі, хочете це почути наживо, у вас є така можливість. 7 вересня
1: в Intense Project я запрошую.
0: Розкажи, будь ласка, що буде, який формат взагалі?
1: Я дуже вагався, знаєш, хотілося на 50 селіндоса дати якогось, там, смокінг, оперний театр, симфонічним концертом. Ну, життя так несеться, що які симфонічні концерти, тут би, дай Боже, до завтра дійти. Тому вибрав між акустичною формацією, все ж таки, ну, я б так сказав, моїм клубним стартом. Я все ж таки стартанув в клубах, я був колись MC, вся двіжуха, Йоко Маджамба.
0: Що ти сказав зараз?
1: Йоко Маджамба, пісня така була.
0: Я просто думав, що ти матюкався.
1: Та ні, і така от в мене історія народилася. Я все ж таки вирішив взяти драйвову програму, прям з барабанами, з гітарами, от з музикантами зробити. І компактно її помістити в заклад, який, ну, там, не тисячу, не півтори тисячі, а от 400 гостей. Це буде Intense, площадка, яка дозволяє мені зробити ту програму, яку хочу, так, заграти пісні старенькі, там, от, місто перекладено, тонка межа і багато всього, і нові пісні, і прем'єри будуть, і буде навіть пісня в джазі. От пісня «Джедая», вона джазова, вона створена прямо акустично, з контрабасом, з віолончелью, з акустичним піанином, з акустичною гітарою.
0: Красиво.
1: Тобто все буде для того, щоб душа розвернулася, свернулася, і щоб люди, які прийдуть на мій день народження, хто там, кумов'я, свати, брати, сестри і взагалі люди доброї волі, вони отримали і естетичне задоволення, і всім разом зробили добру справу.
0: Так, бо добру,
1: цей
0: про
1: концерт
0: добру справу.
1: Благодійний.
0: Давай, це важливо.
1: Під час концерту буде відбуватися благодійна лотерея. Маю класних друзів, знайомих, партнерів. Хтось вперше долучився, хтось вже підтримує мене протягом всіх 5 років війни. Є такі мережеві б'юті-індустрія, про мошки питали, коли в мене дуже багато аудиторії жіночої слухає, приходять на концерти. Тому і супорт в мене від якихось там брендів, якихось мереж пов'язаних з красотою. І для чата для вас буде все. І засмага, і масажі, прям і
3: там
1: крема,
3: і для
1: волосся.
2: Слухаєш, кіше, а тобі роблять масаж.
1: І ми в Буковельщі відправимо. У нас буде ще розіграш в лотерея вікенду на двох. Дві доби, дві ночі з сніданками, номер в отелі «Вище
3: Кіше?
1: Небо», де ми, ну, скажімо, частенько робимо класні вечори. Ось, я роблю це для того, щоб люди, коли приходять на концерт, дриванули, потанцювали, послухали улюблені пісні, щось вперше почули, якось згадали мене, а хтось взагалі вперше навіть побачить.
2: Це завжди цікаво.
1: Але коли вони будуть робити донати, вони будуть розставатися своїми невеличкими, маленькими коштами, легше, знаючи, що в них є 30 або 50%. Коротше, хто більше задонатить, той більше має можливість виграти ці подарунки. Їх там дійсно безліч, там понад 30 подарунків, вони всі різні. І людина може прийти ще з вечора з якоюсь, ну, як ти сказав, адбіл білет, називається.
0: Ну, нехай буде так, але
1: кешбек буде.
2: Людина приємний. Ні, не прав, кішбек.
1: О, кішбек.
2: Будь ласка, звертайте. Завжди готовий.
1: Розумієш? Завжди. Ти витратив 500 гривень на збір для підрозділу, на автівку для хлопців «Легіон Північ», 44-та окремо механізована, і за 500 гривень тобі, опа, і дві доби в отелі, в Буковелі,
2: головне,
1: з сніданками, ти що?
2: Ні, ну головне для тебе кіше на сцені.
1: Це інвестиція.
2: Оце головне.
0: Так,
2: да.
0: І я вже так
1: приїздив. І я з голим торсом.
0: Ну, і це
1: дівчата, ви що?
0: Та, ти що, взагалі? Все, треба йти.
1: Так, да, тільки треба буде домалювати тут, бо я
0: такого кіше,
1: ще не дійшов до цього рівня.
0: Так, ну ми бажаємо тобі, щоб все сталося так, як ти хочеш, як ти плануєш, щоб ніщо цьому не завадило.
1: Дай Боже.
0: І люди, приходьте на концерт до Кіше, привітайте дядь з 50-річчям, блін.
1: І допоможіть нашій добрій справі нашому фонду допомогти хлопцям отримати колеса, ну, на яких вони можуть їздити,
2: це виконувати треба,
1: свої
2: це
1: завдання.
2: Треба.
0: Необхідно. Ми тобі дуже дякуємо.
1: Вам спасибі.
0: Успіхів. А ми, до речі, прощаємося з усіма нашими гостями.
3: Я вже
0: а що, на всьому? Концерті втішив. З усіма нашими слухачами, але до завтра. Не так довго. Завтра, в п'ятницю о 7 ранку ми повернемося і будемо прокидатися разом з вами.
2: Навіть скажу більше, завтра відбудеться легендарне повернення легендарного шоу. Ось так це буде. Це буде не просто 7 ранку, а повернення.
1: Вихід з коротенької відпустки.
2: Так що бережіть себе і свої
1: гріхи. Я можу завтра теж приїхати.
2: Приїжджай.
0: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
4: Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 3 вересня в Україні очікується переважно прохолодна погода. Захід 21-23, хмарно, місцями дощі та грози. Північ 20-24, хмарно, з проясненнями, місцями невеликі опади. Центр 23-26, мілова хмарність, переважно без істотних опадів. Південь 27-30, тепло, переважно ясно або з невеликою хмарністю. Схід 26-30, переважно сонячно та сухо. Київ 16-23, хмарно, з проясненнями, без істотних опадів.
4: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні, студія Ірина Кожарська. Штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон в руці. Перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість. Разом із тим, в Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху. Так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід і не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Нацслужба здоров'я нагадує, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дороге обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або ж пацієнт самостійно звернувся в лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або ж подавати офіційну скаргу онлайн. В Гонконгу відкрили три перші роздрібні магазини, якими повністю керують роботи. Оператором магазинів є пекінська компанія Gelbot. Роботи керують торговими точками без заздалегідь заданих програм і дистанційного контролю людиною. Пише, що в магазинах Gelbot продають культурні товари. Проте адреси нових торгових точок або асортимент товарів у китайські медіа не уточнюють. Хоча Gelbot уже відкрила близько 200 магазинів із роботизованим управлінням майже у 50 містах материкового Китаю. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Хочеш?
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на радіо Максимум.
16: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
3: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
2: Знадобилися
3: значить,
2: знання.
3: Чудовий фестиваль «Вечорниці фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Тіна Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав десь, я думаю, 1015 доларів. Вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені її вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
2: А я не знаю.
4: Да.
3: Одну.
2: А друга шо? Де?
3: А друга десь немає. Зміг продати за 10 500 доларів.
2: Клас.
3: Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвично я продав пакет АТБ.
2: А це потрібна річ. А в Америці ти б
3: що, ти там
2: з вогнем не знайдеш?
3: Пакет АТБ, новісенький.
2: Не ношений.
4: Прям, і не стираний навіть.
3: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
2: що можна розкрити так...
3: за 9 тисяч гривень. А іще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалось двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це, майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
2: Ну, да.
3: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, ну молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
2: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
3: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
2: Тепер повернувся і попрацюй, будь
3: слава
2: ласка.
3: Слава Богу, так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. В уряді рапортують, що спрямували гроші на зарплати вчителів. Це субвенції місцевим бюджетам на вересень-грудень цього року. Так, бюджети територіальних громад отримують понад 57 мільярдів гривень для того, щоб, як сказано, своєчасно виплатити зарплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення на 20% із вересня. Окрім цього, із 1 вересня до формули повернули усі години навчального плану, які від початку повномасштабного вторгнення не фінансувалися. Тим часом середня нарахована зарплата держслужбовців у липні становила понад 66 тисяч гривень. За даними Держстату, це на понад 5 тисяч більше, ніж в торішньому липні. Але, мовляв, тільки тому, що у липні зазвичай працівникам виплачують допомогу на оздоровлення. А до трійки з найвищою середньою зарплатою увійшли Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг, понад 121 тисяча гривень на місяць, апарат Верховної Ради, де у місяць платять 116 тисяч гривень, ну і Нацагентство із питань запобігання корупції, понад 105 тисяч гривень на місяць. Україна посіла перше місце в світі за поширенням криптоактивів на душу населення. Про це каже голова Нацкомісії з цінних паперів Олексій Семенюк. З його слів, обсяг криптовалютних транзакцій, пов'язаних з Україною, досяг понад 206 мільярдів доларів, збільшившись за рік на 52%. А от де юридично знаходиться цей бізнес, де він сплачує податки і наскільки захищений український користувач, наразі невідомо. Бо криптовалюта у нас є, а криптоактиви у нас не легалізовані. Натомість, каже посадовець, легалізація криптоактивів має забезпечити доступ до авторизованих постачальників послуг, пов'язаних із віртуальними активами, а бізнесу створить зрозумілі умови для легальної роботи в Україні. Вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапутті Белатакалім, офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапутті змішувала рідкісні квіти, бальзами, миру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11.16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Всім, друзі, привіт! І у нас сьогодні четвер. І знаєте, що сьогодні за день? Міжнародний день Каберне. Хто любить Каберне Савіньйон? Це, до речі, один із найпоширеніших сортів винограду у світі, який вирощують виноробні регіони. Ну і з'явився він завдяки схрещенню Каберне Фран і Савіньйон Блан. Ну а саме свято започаткували ще в Каліфорнії у далекому 2010 році. Ну а потім традиційно підхопили уже й в інших країнах саме таке прикольне святкування. Тому сьогодні що пропоную, друзі? Зателефонувати своїм друзям, хто там виготовляє самостійно вино, дуже смачне. Обов'язково їх привітаємо. Я ось, до прикладу, подружку свою наберу. А що? Скоро в гості піду. Ну, ось так. Всім бажаю вдалого четверга. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: акцент є, безпечення, поїздні незалежні, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для визначки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе сильно. Налог, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
19: Деталі на megogo.net.
7: Радіо Максимум.
17: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
2: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
1: Знадобилися знання?
2: Значить, чудовий фестиваль «Вечорниці фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав десь, я думаю, 1015 доларів. Вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені її вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
1: Ні, я не знаю.
3: Да.
2: Одну.
1: А друга де?
2: А друга десь немає. Зміг продати за 10 500 доларів. Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвичного я продав пакет АТБ.
1: А це потрібна річ. А в Америці ти
2: що, ці там
1: з вогнем не знайдеш?
2: Пакет АТБ, новісенький.
1: Не ношений.
3: І прям, нестираний навіть.
2: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
1: що його можна розкрити так
2: за 9 тисяч гривень. А ще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалися двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це, майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
1: Ну, да.
2: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, ну вони молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
1: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
2: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
1: Тепер повернувся і попрацюю, будь
2: ласка,
1: тут.
2: Слава Богу, так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 14:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от ви бачили, що в деяких ручках для письма ковпачки бувають зовсім різними. Одні суцільно такі вилиті, а інші з дирочками. Так от, це насправді не дизайнерське рішення, це спеціально роблять такі отвори, бо якщо людина випадково проковтне ковпачок, і тут, знаєте, не смішки, бо буває, що люди от на нервах і щось там крутять в руках, потім погризти щось хочуть, хтось там нігті гризе, а хтось під руками побачив ковпачок, та й до роти тягне, і там, що, бамс, і вже колапс вийшов, потрапив ковпачок у дихальні шляхи. Так от, той отвір дозволяє повітрю проходити крізь цей ковпачок, ну і зменшує ризик задухи. Ну і, до речі, існує міжнародний стандарт безпеки, особливо, якщо ручками користуються діти. Тому що, друзі, робимо? Перевіряємо сьогодні всі ковпачки для ручок у наших діток. Ну а ми поки рухаємося далі, і попереду на Радіо Максимум погода на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на більшій території України дощитиме. На заході хмарно з проясненням, з дощами, вдень переважно плюс 22, плюс 26 градусів. На півночі теж місцями пройдуть дощі, і температура близько плюс 22-24. На сході переважно плюс 25, плюс 28, хмарно з проясненням, без опадів. На півдні до 28 градусів підніметься температура, і місцями пройдуть дощі. У центрі переважно хмарно, подекуди з дощами і з температурою плюс 23, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ з температурою 21-23 градуси.
1: Погода на Максимум.
0: Можливий дощ.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Мінфін ще раз внесе на розгляд Ради законопроект про скасування пільг зі звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби Україна може прикрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі бракує коштів. Нардепи пропонують заборонити звільнення працівників, які самостійно доглядають за дитиною, поки другий із батьків проходить військову службу. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, якщо працівник самостійно доглядає за дитиною через проходження військової служби другим із батьків, його не можна буде звільнити з ініціативи роботодавця. Зокрема, гарантія має діяти під час скорочення штату та реорганізації підприємства. Винятком передбачена повна ліквідація підприємства. У разі ж ухвалення закон має набути чинності наступного дня після офіційного опублікування. В Україні вже працюють понад 100 підземних шкіл, які повноцінно забезпечують навчальний процес. Водночас ще 131 подібне укриття нині будується. Принаймні, таке каже міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, наразі 82% учнів можуть бути охоплені різними видами укриттів. Йдеться як про найпростіші укриття, так і про великі переміщення, обладнані для перебування дітей під час повітряних тривог. Це укриття різного плану, інколи найпростіше, а інколи великі опенспейси, запевняє міністр. Американець забронював ліжко посеред пустелі. Ночівля під зоряним небом обійшлась йому у $40. І це не жарт. Імпровізований номер у місцевості, що входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пропонує йорданська туристична компанія. Пустеля Вадірам, місячна долина, відома кінематографічними пейзажами, стародавніми петрогліфами та культурою бедуїнів. До слова, окрім ліжка, посеред пустелі до вартості входила оренда тумбочки та ящерки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. Друзі, ось знаєте, що цікаво? Що сьогодні ввечері стане відомо, хто отримає Шнобелівську премію. Цю нагороду дають насправді за дослідження, які от супер-супер дивні і навіть смішні. І коли розібратися, то в принципі для чогось це дослідження і потрібне, і цікаво навіть стає, і сенс можна знайти. Ну і щоб ви розуміли рівень конкуренції, лауреатами ставали дослідники з Японії. Вони отримали премію, бо фарбували корів смугами, як у зебри, щоб перевірити, чи менше їх кусатимуть мухи. Далі була ще команда з Африки і Європи. Вони вивчали, яку піцу найбільше люблять їсти ящерки. Дуже пізнавально. Також нагороду отримали європейські дослідники, які з'ясували, що алкоголь іноді покращує здатність людини говорити іноземною мовою. Думаю, не тільки європейські дослідники це досліджували, українські теж і навіть не дослідники. Ну і ще отримав премію науковець, який десятиліттями досліджував ріст нігтів. Ось так, дивина та й годі, що можу сказати. Але вже завтра розповім вам, друзі, чим дивували цьогоріч на Шнобелівській премії. Завтра буде ще цікавіше. Ну а поки ми рухаємося цим днем, сьогодні у нас четвер, всім бажаю вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: хочеш?
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: Сьогодні з дітьми?
7: Місяців. Реальна річна відсоткова ставка.
8: 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: «Київстар» тебе. Сильно. Налог, ходок.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прав «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні. Ви взагалі усвідомлюєте те, що гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога.
3: Ну, я тільки...
2: Не лякайтеся. Тільки... Саме 2 вересня 1996 року мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали однією гривнею. В 92-му році в місті Малин зробили перший український оцей банкнотний папір. А потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь. В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році вийшов теплохід Петр Олейников з порту Іллічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
4: Зачекайте, теплоход Вадим Олейник.
2: Вадим Олейник, з капітаном Дантесом на
4: борту. Володимиром Дантесом. Так, ми знаємо цей теплоход.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: 12.45 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ось ще один доказ того, наскільки наш організм, прям дуже розумний. Я знайшла свіженьке дослідження про каву і сон. Так от, науковці з'ясували, що люди, які постійно п'ють 4 або більше чашечок кавусі на день, або напій із кофеїном, то вони сплять трішечки менше, ніж ті, хто п'ють до 3 чашок кави. Але найцікавіше, що сон кавоманів виявився глибшим. І дослідники думають, що так організм може компенсувати коротшу тривалість сну. Що виходить? Що всі сплять добре, спиться непогано і тим, і тим. Ось такий розумний наш організм. Але все, мені здається, настільки індивідуально. Ось, до прикладу, я можу випити тільки 2 чашки кави на день. Якщо більше, то, знаєте, щось таке дивне відбувається. Мені стає насправді недобре. Тому пропоную слухати себе, і далі про погоду на Радіо Максимум.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на більшій території України дощитиме. Зокрема, на заході хмарно з проясненням і з дощами. Вдень переважно +22, +26. На півночі теж місцями пройде дощ з температурою 22-24 градуси. На сході переважно +25, +28, хмарно з проясненням. На півдні до 28 градусів місцями дощитиме. У центрі переважно хмарно, подекуди з дощами і температура 23-25 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливо, пройде дощ і температура 21-23 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників ПДР. Так вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід. Не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників. Зокрема, позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Разом із тим, штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування, але на тротуарах пріоритет залишатиметься за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон в руці. Перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавців планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість. МОЗ пропонує нові правила для лікарень за договорами з Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медичних установах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і відповідно отримати фінансування з бюджету. Проєкт уже винесено на громадське обговорення. У США випустили нову монету – $1 із зображенням Трампа. В заяві монетного двору США сказано, що монета створена на честь 250-річчя країни, щоб вшанувати велику американську спадщину. На боці, де зазвичай розташований орел, викарбували обличчя 47-го президента. Над обличчям Трампа зробили напис «Свобода», поруч напис «Ми віримо в Бога». Випущені монети дозволено використовувати як законний платіжний засіб. Однак, як зазначає Associated Press, це викликало певну критику в американському суспільстві, зокрема через федеральний закон, що забороняє зображення живого президента на валюті Сполучених Штатів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 13:16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, ось цікаву історію хочу вам розповісти. Уявіть, є одне озеро, і тепер воно має дві офіційні назви. Це насправді озеро Онтаріо, воно у США, і тепер його називають озеро Америка. Ну, або ж Лайк Америка. А знаєте чому? Тому що Дональд Трамп сказав, що буде саме так. Це озеро буде тепер зватися не Онтаріо, а Америка. Ну, і підписав відповідний указ на перейменування. Але, що цікаво, прем'єр-міністр Канади сказав, ні, так не буде. Ми не будемо перейменовувати його. У нас нічого насправді і то не змінилося. Тому зі сторони Канади це озеро і надалі офіційно зветься Онтаріо, як і раніше. А от зі сторони США воно вже Америка. Як вам така ідейка? Ну, і що хочу сказати, чому тут, до чого тут Канада, там Сполучені Штати Америки? Насправді ці дві країни це озеро омиває. Ну, тобто воно на перетині між тією країною і між іншою. Ну, і що найцікавіше, я от відкрила Google Maps і подивилася озеро Онтаріо, показало мені це озеро. Далі я ввела озеро Америка, і воно теж показало на це саме озеро. Тобто, якщо так і так, ось така офіційна назва може бути цього озера аж двома назвами називатися. Ось такий прикольчик вам, уявляєте, друзі? Ну, і я ще подивилася, там на карті ще є кілька озер. Цікаво, мінятимуться назви чи не мінятимуться? Я думаю, що згодом ми побачимо, можливо, якось там цікавесенько будуть називати, а може залишаться ті самі. Ну, а ми поки з вами рухаємося далі, тому що наш четвер продовжується, нагадую, сьогодні 3 вересня і вже 13:18. Всім бажаю вдалого дня і разом з найкращими піснями на Радіо Максимум.
1: Реклама. На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію! Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це тоді 80% на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року в

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Я твоя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Великий друг України, а точніше велика подруга нашої країни Анджеліна Джолі з неанонсованим візитом знову відвідала кілька міст України. Як тоді вона несподівано з'явилася у Львові і в чудовому місті Херсон. Пам'ятаєте,
3: хлопці офігели, а один хлопчик тільки не офігел.
2: Хлопчик, да, у Львові, це було дуже смішно.
3: Йому було пофіг на це. Він не дивився її фільми.
2: Да, а зараз вона, як посол доброї волі ЮНІСЕФ, відвідала декілька важливих міст нашої країни. Отже, за останні дні, з 29 серпня по 1 вересня, її побачили у Львові, в Тернополі, в Кременчузі, в Харкові і в Полтаві. Вона... Де з цього справжня, Джолі, вона... вже не зрозуміло. Навіть каже, що в Києві бачили. А потім каже, то Глущенко, то Глущенко.
3: Але фейкова.
2: Але вела себе як Джолі. Да, водночас сама Джолі та її представники жодних заяв про візит до України наразі ще не робили.
3: Ще ми не знаємо, чи справжня це Джолі. Ну, поки підтверджень немає.
2: Ну, з усіх джерел ніби справжня.
3: Але слухай, стільки міст, це треба, щоб Ніколаївський Ваньок, знаєш, писав. Їде туди. Да. Звернула сюди. Маневрує.
2: Я думаю, що вони не повідомляють про це з безпекових моментів.
3: Ну, можливо, так, звичайно, да? Поважаємо.
4: Почекайте, а Том Круз же ж, типу, наче оце теж зараз...
3: Був.
2: У нас був там
4: вчора.
2: Здається, ні, давно він ще.
3: Позавчора.
4: Де? Ні,
2: в Україні?
4: Да, в Києві.
2: Том Круз?
4: Да.
2: Ян, все добре у тебе.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 12:45 в Україні. Ви слухаєте радіо Максимум. Ну що, мої дорогесенькі, одруження в дії у нас є. До речі, зараз десь 40% усіх пар одружуються саме через застосунок Дія. І я знаю особисто церемоніатора, яка одружує пари в Дії. Ось так. Ну а тепер у нас і послуга розлучення теж є. Правда, вона платна. Ось я дивлюся, вартує вона від 2871 гривні. Цікаво. Напевно, знаєте, якщо більше років разом прожили, то потрібно, звісно, більше заплатити. Ну, чомусь у мене логіка так працює. Ну, але насправді не все так просто, як можна подумати, що там розлучення класнули і вже одразу розлучились. Насправді ні. Формальні процедури теж будуть, все як і раніше. Це коли там один з подружжя подає заяву, до речі, він і оплачує цю послугу. Іншому приходить сповіщення, і він в свою чергу або дає згоду, або ні. Ну, як і раніше, дається місяць для обдумування. І я так розумію, що потім, через місяць, має відбутися відеоконференція розірвання шлюбу. Цікаво, це робитиме та сама людина, яка одружує, чи ні? От. Ну і що ще тут цікавого? У кого є неповнолітні діти, то не зможуть скористатися такою послугою. Там через суд це потрібно вирішувати. Ну і що можу сказати? Я не знаю, це добре чи погано. В кожного, напевно, різні свої якісь ситуації відбуваються в житті. Комусь важливо це зробити, комусь треба, а комусь ні. Але знаєте, що тут головне? Мої друзі, будь ласочка, не робіть це по дурості. А то, знаєте, наклацати можна на дурну голову, як то кажуть. Тому бажаю всім ясного розуму, хорошого настрою, ну і, напевно, позитивніше дивитися на життя. Ну, як це без цього? Ну, а ми рухаємося далі і попереду на радіо Максимум погода.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на більшій території України дощитиме. На заході хмарно з проясненням, з дощами. І в день переважно температура підніметься до 22-26 градусів. На півночі теж місцями з дощем і температура близько 22-24 градусів. На сході переважно плюс 25, плюс 28, хмарно з проясненням. Можливо, місцями десь накрапатиме, а може й не буде у вас дощу зовсім. Ну що, далі у нас на півдні до 28 градусів температура. І місцями дощитиме. У центрі переважно хмарно, подекуди з дощами, з температурою 23-25 градусів. І у Києві хмарно з проясненням, очікується, що буде дощ і температура до 23 градусів.
1: Погода на Максимум.
3: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Максимум.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, бо, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби України ще можна покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі бракує коштів. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Для студентів із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, нагадали у Міністерстві освіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний рівень освіти має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. В уряді заявили, що хочуть дати закладам освіти ще один спосіб убезпечити дітей, облаштовувати захищені приміщення безпосередньо у будівлях навчальних закладів. Після завершення робіт там зможуть організувати очне або змішане навчання. Приміщення спочатку перевірятимуть, а за потреби посилять його конструкції. Водночас такі простори не вважаються укриттями цивільного захисту і не замінюють їх. Їх призначення – убезпечити від побічної, тобто непрямої дії звичайних засобів ураження шляхом зменшення впливу надмірного тиску повітряної ударної хвилі та уламків. Ну і на сам кінець випуску вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапутті Беталакалім, офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапутті змішувала рідкісні квіти, бальзами, міру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Максимум. Поруч з вами Вікторія Везнюк. Друзі, всім привіт. Ну і хочу поділитися новиночкою, на яку, я думаю, що багато хто чекає і вже думали, що вона вийшла, а виявляється, ні. Саме завтра в наших гаманцях може з'явитися саме та банкнота у 2000 гривень. Дата 4 вересня обрана насправді символічно, бо саме цього дня у 1965 році Василь Стус взяв участь у першому відкритому протесті проти політичних репресій у СРСР. А ось 4 вересня у 1985-му він загинув у радянському таборі. І що хочу ще сказати цікавого, що дизайн банкноти також містить елементи, присвячені українському руху і рядок із поезії Василя Стуса. Ну і на лицевій стороні, звісно, зобразили Василя Стуса, а от на зворотній будівлю Донецького університету, де він навчався. Ну і що ще хочу, друзі, вам розповісти, що ця банкнота має понад 20 сучасних захисних елементів, ну і стане вона першою у світі, де використано інноваційну поліхромну захисну стрічку. Коротше, як зрозуміти, що вона не підробка? Все дуже просто. Ми на дотик її чіпаємо, вона має бути такою рельєфненькою. Далі, проти світла видно водяний знак із портретом Василя Стуса, а якщо нахилити банкноту, на спеціальній захисній стрічці з'являється ефект руху. Ну і тризуб змінюється на знак гривні. Ще один елемент змінює колір під різними кутами. Тому, друзі, я не бачила, чесно вам скажу її, але я так розумію, що можна розрізнити, що от справжня вона чи не справжня. Я як її побачу, в своїх руках потримаю, я вам розповім, як це. Ну, але я думаю, що ви перші це зробите. Ну, принаймні, цього вам бажаю. Всім бажаю вдалого дня, рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мовити та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечиська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
3: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
2: Знадобилися,
3: значить,
2: знання?
3: Чудовий фестиваль «Вечорниці Фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона Альона, Христен Соловій, Тіна Кароль. Тіна Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав десь, я думаю, 1015 доларів. Вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені вдалося продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
2: Ні, я не знаю.
3: Одну.
2: А друга де?
3: А друга десь немає. Зміг продати за 10 500 доларів.
2: Клас.
3: Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвично я продав пакет АТБ.
2: О, а це потрібна річ. А в Америці ти
3: що, ці там
2: з вогнем не знайдеш?
3: Пакет АТБ, новісенький.
2: Не
3: ношений.
4: І не стираний навіть.
3: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
2: що його можна розкрити
3: за 9 тисяч гривень. А іще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалися двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
2: Ну да.
3: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, вони молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
2: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
3: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
2: Тепер повернувся і попрацюй, будь
3: слава
2: ласка.
3: Слава Богу, так. Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 13:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, маю гаряченьку, свіженьку новину. Нова пошта тепер, уявіть собі, є і в Канаді. І це, як на мене, особливо актуально, тому що дуже багато українців зараз там проживає, там цілі діаспори живуть. Ну і тепер між Україною та Канадою можна відправляти документи і посилки вагою до 30 кілограмів, а доставка займає, кажуть, від 5 днів. Ну, як на мене, це вау, що можу сказати. І що ще цікаве, що власних відділень нова пошта насправді у Канаді поки немає, можна не шукати їх там. Ну а відправлення можна оформити онлайн і посилку вже там передавати через кур'єра або ж залишати в одному з приблизно 1100 партнерських пунктів по країні. Це саме як з Канади сюди до України відправляти. Ну що, знаєте, що попит є? Я думала, що це таке, знаєте, ну там дійсно багато людей, але вже на тепер нова пошта у себе на сайті, вони пишуть, що опрацювали наразі більше 3000 відправлень, можете уявити. Ну і більшість з них – це товари українських виробників. Тому тепер передати щось рідним через океан, знаєте, стало трошечки простіше. Ну і українські товари відправляють насправді без візового мита, а посилки вартістю до 20 канадських доларів не оподатковуються. Теж величезний плюс. До речі, що хочу ще сказати з приводу нової пошти, це вже у них на рахунку 18-та країна, де з'явилася саме їхня міжнародна мережа. Можу сказати лише браво, поаплодувати, це круто, ви величезні молодці, рухайтеся далі в цьому напрямку, і ми теж рухаємось далі, і попереду у нас про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на більшій території України проходять дощі. На заході хмарно з проясненням і з дощами. Вдень переважно температура до 22-26 градусів. На півночі теж місцями з дощами і з температурою 22-24. На сході переважно температура підніметься до 25-28 градусів, хмарно з проясненнями. На півдні до 28 градусів, місцями теж пройдуть дощі. У центрі сьогодні переважно хмарно з дощами і з температурою 23-25 градусів. У Києві хмарно з проясненням. Очікується, що пройде сьогодні дощ. Поки що, наразі, бачу, немає. Ну і температура плюс 23.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українські журналісти записали відео із запитаннями, які б хотіли, але не можуть поставити президенту, бо Зеленський вже тривалий час не виходить на відкриті прес-конференції. Запитання стосуються корупції друзів і кумів президента, будівництва кооперативу «Династія», розкрадань в енергетиці і оборонній сферах, ігнорування суспільного протесту та інше. До слова, на сайті Офісу президента петиція із закликом провести відкриту прес-конференцію набрала вже понад 18 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це була цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проєкту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. А найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним та зберігає ясний розум. От він, наприклад, на пам'ять декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 15 година та 13 хвилина в Україні. В ефірі Радіо Максимум, поруч Вікторія Вознюк. І, друзі, я знайшла таку класну інформацію. Уявляєте, ваші дітки, які ходять до садочків, ну, от буквально там 5-6 рочків їм, і збираєтеся ви, ну, там далі йти до школи, звісно ж. Так от, саме оцей рік у дитячому садочку буде для вас приємним тим, що дітки будуть вивчати англійську мову. І це вже обов'язково має бути по всім Українам і по всій Україні, по всім садочкам. І такий вийшов ось новий закон про дошкільну освіту. І при чому тут йдеться? Не про, знаєте, там кілька слів англійської мови вивчили і так далі. Ні, там передбачена окрема посада вчителя англійської мови, і отримуватиме вчитель чверть ставки на кожну групу. Ну і плюс, для педагогів уже підготували спеціальну програму з 5 методичних секцій. Далі ви будете вражатися ще більше. Там 49 навчальних матеріалів, ну і які саме адаптовані під дошкільнят, так. Ну і обсяг оцього всього матеріалу – це 30 годин, тобто діти будуть знайомитися з англійською мовою досить серйозно. І я собі так задумуюся, дуже цікаво, моя дитина скоро буде знати більше за мене. Ну що робити, доведеться разом вчитися. Моя дитина пішла до першого класу, тому, я думаю, гризти, як то кажуть, граніт науки, доведеться разом. Ну, не знаю, перші 2 роки, напевно, ні, а потім уже буду вам розповідати. Ой, що то буде, що то буде. Всім приємного дня, 15.14, четвер продовжується. Бережіть себе і далі слухаємо класні треки на Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Хочеш?
1: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти шо?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так. Тут

0: електротовари. А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України в мережі Foxtrot. Деталі у продавців консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Гра кличе.
10: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери «і». Однак все тече, все міняється.
3: Щось новеньке, ну
2: да.
3: Давай.
2: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. «Іч», «ікати», «ірод», «шаірій». «Ірод», пояснюю. «Іч» – це…
3: «Іч» – який ти, да?
2: О, бачиш?
3: Ага.
2: «Іч»? А раніше ти як казала?
3: «Анна». «Анна». «От який ти».
2: «Іч» – який.
4: Ну, «Іч» – красиво.
2: Це красиво.
4: Чи можна сказати «Свободу Ічкері».
2: До речі.
4: Теж «Іч».
2: «Ічкерія», да.
4: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці.
2: Ну, це нормальні чеченці.
4: Це нормальні чеченці, так, да, такі
2: чеченці
4: є.
2: Здорової людини. «Ікати» є ще слово. «Ікати» – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
3: А, типа, не «икай»?
2: Да, не «икай» мені тут.
4: А що ти дивишся на мене як «ич»?
3: А що там ще раз?
2: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці, господи.
3: Здається, що воно було...
2: Ну, так, да, мені здавалося, що... Мені ну,
3: теж.
2: Хоча, кажучи...
4: А найдовше українське слово, знаєте, яке?
2: А, ну.
3: Яке?
4: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметилметан.
2: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
4: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті.
2: Ми чули, як скрипіло.
4: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
2: Це українське слово?
4: Так, да, високопревосходительство.
2: Превосходительство?
4: Так,
2: це звучить слово. Дивно, не по-українськи якось.
4: А найкоротше українське слово?
2: А, ну.
4: Їх декілька. А.
2: А, і. Ну, до речі, а не то «а» як протиставлення, да?
4: Да. Або «і».
3: Ага.
2: Ну, це коли. Ну, так.
4: Ага. Я і «у». Ну, я.
2: У тебе.
4: У тебе.
2: В гостях.
4: Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім «з». Я у тебе є з пригодами.
2: Ну, да. Ну,
4: да. Все. І. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
2: Наприклад, «іч».
4: Наприклад, «іч». Або «ти, ми, не, на, до, за, чи, то, та, це, як,
3: Анатолій,
4: де, що».
3: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
2: «На, то, лі, ч, ч, ч».
4: До речі, знову ж таки «іч». Анатолій, «іч».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: 15:44 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, ану швидесенько зізнавайтеся, хто лягає спати і бере з собою телефон. Це я, 100%. І мені здається, що багато хто от перед тим, як заснути, думає, ну так, все, 5 хвилиночку, я зараз полежу тут в телефончику, подивлюся, що там останні якісь актуальні новини, повітряна тривога, є, немає, що там літає, не літає і так далі. І потім, знаєте, що відбувається, я так бамсі, дивлюся, година пройшла. Думаю, як так сталося? Куди час так швидко пролетів? Ну і що? Можна зробити, друзі, для себе експеримент. Я пропоную і собі, і вам хоча б от спробувати тиждень відкладати смартфон до нашого сну, от за півгодинки. До сну його взагалі не чіпати. Хоча я не знаю, можливо це чи неможливо. Я статтю таку прочитала, кажуть, що це класно для нашого організму, але як насправді воно все відбувається, ну хто його знає? Все одно ж хочеться та глянути, там будильник поставити. Як моя дитина каже, мама, чому ти так довго в телефоні сидиш? Я говорю, ну, будильник ставлю. Але ж я не тільки будильник ставила, зрозуміло, що я там дещо подивилася, що важливе, але для дитини краще то не знати. Я про повітряні тривоги і так далі. Тому, знаєте, екран насправді перед сном, він же ж нас затягує таку нескінченну стрічку, і хочеться і те подивитись, і те згадали, і те потім подумали, а там записати нотатку потрібно, а там дещо перевірити і так далі. Але світло від цього екрану, воно постійно дає нам потік світловий. Ну і відповідно наш мозок так активно включається в цю роботу. Тому, друзі, пропоную, ну хоч трішечки, та перед сном не сидіти в телефоні. Краще почитати книгу. Як на мене, чудова така розрада замість телефону почитати книгу. Ну і можна, до речі, там буквально на хвилиночку зайти, все перевірити, те, що важливо, і все. Тому що, друзі, насправді це не складно зробити. Якщо є бажання, то можна прямо сьогодні розпочати такий квест, а чому б і ні, на тиждень. Ну, а потім перевірити, як то все буде відбуватися. Ну, а ми поки рухаємося далі, і попереду на Радіо Максимум погода на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні місцями пройдуть дощі, а місцями буде ясно і без опадів. Зокрема, на заході хмарно з дощами, вдень переважно температура плюс 20, плюс 25. На півночі теж місцями дощитиме, вдень температура до 20-23 градусів. На сході переважно плюс 24, плюс 27, сонячно і без опадів. На півдні теж не буде дощу, ясно і вдень температура 23-28 градусів. У центрі завтра переважно ясно, але місцями все ж таки пройдуть короткочасні дощі з температурою 23-27. І у Києві сонячно, завтра без опадів з температурою 22-24 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників ПДР. Так вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід. Не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників. Зокрема, позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Разом із тим, штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування, але на тротуарах пріоритет залишатиметься за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон в руці. Перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавців планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість. МОЗ пропонує нові правила для лікарень за договорами з Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медичних установах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування з бюджету. Проєкт уже винесено на громадське обговорення. У США випустили нову монету – $1 із зображенням Трампа. В заяві Монетного двору США сказано, що монета створена на честь 250-річчя країни, щоб вшанувати велику американську спадщину. На боці, де зазвичай розташований орел, викарбували обличчя 47-го президента. Над обличчям Трампа зробили напис «Свобода», поруч напис «Ми віримо в Бога». Випущені монети дозволено використовувати як законний платіжний засіб. Однак, як зазначає Associated Press, це викликало певну критику в американському суспільстві, зокрема через федеральний закон, що забороняє зображення живого президента на валюті Сполучених Штатів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: нас є вдома 3D-принтер. Якщо ви запитуєте, що воно таке, то я вам скажу, це не просто принтер. Це така друкувальна штука, на ній можна зробити от абсолютно, ну, добре, не все, але, ну, прям дуже багато чого, на що може вистачити у вас фантазії. Можна виготовляти і іграшки. До речі, ось зовсім нещодавно я дитину вела на гімнастику, і мамочка каже, там, іншої дитинки, дитинка плаче, не може знайти свою іграшку. А я кажу, то може ще там пошукати, десь загубила, саме коли на гімнастиці була. А вона каже, та, не плач, не плач, Улянка, ми тобі нову на 3D-принтері надрукуємо. Я така, що? На 3D-принтері? Що воно таке? Ну, то що, я пошукала. Виявляється, це така штука, на якій можна от навіть вазочки виготовляти, якісь органайзери, підставки для телефона, горщики для квітів, різні там деталі для дому. Завантажуєте ви готову 3D-модель, принтер нагріває там пластикову нитку, там, чи з дерева, навіть я бачила, такі штуки роблять. Ну, і потім шар за шаром створює предмет. І, до речі, в Інстаграмі мені чомусь часто вони почали з'являтися в рекомендаціях. Чого б це, да, цікаво? Ну, так от, там дуже багато різних штук прикольних виготовляють. Я така, вау, круто. То що, друзі, рухаємося в ногу з часом. І от тепер фразочки на кшталт там, ой, мені потрібна нова ваза. Це не означає, що в магазин підете. Це означає, що робимо на 3D-принтері і вже нам готова вазочка є для нашого класного інтер'єру. Ну, і, до речі, от на найпростіші моделі я пошукала, там вартують десь від 6 тисяч гривень, ну, і, звісно, вище. Ну, пропоную, друзі, подивитися, пошукати, якщо хочеться вам щось таке новеньке, цікавеньке, а чому б і ні. Ну, а ми рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, це обмеження та застереження.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Деталі на megogo.net.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні. Ви взагалі усвідомлюєте те, що гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога. Не лякайтесь. Саме 2 вересня 1996 року мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали однією гривнею. В 92-му році в місті Малин зробили перший український оцей банкнотний папір. А потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь. В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році вийшов теплохід Петра Олейника з порту Іллічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
3: Теплоход Вадим Олейник.
2: Вадим Олейник, так. З капітаном Дантесом на
3: борту. Володимиром Дантесом. Так, ми знаємо цей теплоход.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Радіо Максимум. Друзі, ви знали, що сьогодні можна відзначати і треба, можливо, відзначати День бюстгальтера, дівчата. І насправді дата вибрана не просто так, тому що саме сьогодні, 3 вересня, у 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб, відома пізніше як Карес Кросбі, отримала патент на свій ось такий варіант виробу для жінок. Ну, а почалося все доволі просто. Замість незручного такого жорсткого корсету, який раніше носили, вона от вирішила зробити трішки легшу і простішу конструкцію з двох носових хустинок і стрічок. Ну, а вже у 30-х роках вже почали там з'являтися різні розміри чашечок, там еластичні бретельки, ну і знайомі нам позначення від AA і далі. Ну що, друзі, сьогодні бюстгальтеру ось так, день народження, 112 років. І бачите, непоганий кар'єрний зріст у нього. Все далі і далі ми рухаємося. Ну і, до речі, друзі, рухаємося ми вперед не тільки по інформації, а по нашому дню. Четвер уже, можна сказати, доближується до вечора, 16:46 в Україні. З вами була на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Мій робочий час вже завершується. Ну і почуємося ми з вами вже завтра, п'ятницю, день будемо проводити разом з 11:00. Всіх чекаю. Ну і, як завжди, на завершення свого ефіру бажаю всім хорошого вечора, доброї тихої ночі. Бережіть, будь ласочка, себе та своїх ріднесеньких. От, а я кажу пока. Ну і, як завжди, наостанок погода на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні місцями пройдуть дощі, зокрема на заході хмарно, пройдуть дощик буде, вдень переважно плюс 20, плюс 25 градусів. На півночі теж місцями дощитиме, вдень температура близько 20-23. На сході переважно плюс 24, плюс 27 градусів, сонячно і без опадів. А ось на півдні теж не буде дощу, ясно, і вдень температура підніметься до 23-28 градусів. У центрі переважно ясно, але місцями дощитиме, ну і температура буде 23-27. У Києві завтра сонячно, без опадів, з температурою 22-24 градуси.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. В Україні знизилася середня зарплата. Держстат пише, що порівняно із червнем, у липні працівникам за роботу платили в середньому на 1500 гривень менше. Найвищу середню зарплату у липні традиційно зафіксували у Києві – майже 49,5 тисяч гривень. Найнижчі показники були у Чернівецькій та Кіровоградській області – близько 23,5 тисяч гривень. Найбільше в середньому отримували працівники сфери інформації та телекомунікації – понад 78 тисяч. Нижчою середня зарплата була в освіті, трохи більше за 20 тисяч гривень. Для ФОП готують нові правила оформлення фіскальних чеків. Міністерство фінансів підготувало нові правила, що можуть почати діяти з нового року. По-перше, у фіскальному чеку можуть залишити лише два способи оплати – готівковий і безготівковий. Інше пропонують прибрати. По-друге, планують уточнити порядок відображення комісії у фіскальному чеку. Окреме нововведення може стосуватися продавців мобільних телефонів та іншої техніки. У чеках планують передбачити зазначення імей – міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання. Новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес. Банки посилили фінмоніторинг новостворених і сплячих ФОПів. Українську монету визнали однією із найкращих у світі. Нацбанк тішиться, що пам'ятна монета «Тримаємо стрій» номіналом 5 гривень увійшла до десятки найкращих монет світу та перемогла в окремій номінації міжнародного конкурсу як найбільш надихаюча. Загалом до першої сотні рейтингу потрапили одразу дві українські монети. І от одна з них ще – це срібна монета номіналом 10 гривень «Світ мистецтва кутюр'є Любов Панченко». Вона увійшла до десятки претендентів у номінації «Найхудовніша». Художніша монета. Міжнародний конкурс «Монета року» щороку проводить нумізматичне видання WorldCoin News. Цього року експерти оцінювали близько 600 монет, випущених торік, із 41 країни. У Гонконгу відкрили три перші роздрібні магазини, якими повністю керують роботи. Оператором магазинів є пекінська компанія Galbot. Роботи керують торговими точками без заздалегідь заданих програм і дистанційного контролю людиною. Пишуть, що в магазинах Galbot продаються культурні товари, проте адреси нових торгових точок або асортимент товарів у китайських медіа не уточнюється. Хоча Galbot уже відкрила близько 200 магазинів із роботизованим управлінням майже у 50 містах материкового Китаю. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Хочеш?
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого бліжки 80 років є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
5: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: На «Розетка» знов вони! «Galaxy» дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» щоразу поруч.
5: «Galaxy» дні на «Розетка» щоразу вигідно.
4: Деталі на «Розетка.ua».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на Мегого.нет.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Великий друг України, а точніше велика подруга нашої країни Анджеліна Джолі з неанонсованим візитом знову відвідала кілька міст України. Як тоді вона несподівано з'явилася у Львові і в чудовому місті Херсон. Пам'ятаєте,
3: хлопці офігели, а один хлопчик тільки не офігел.
2: Хлопчик, да, у Львові, це було дуже смішно.
3: Йому було пофіг на це. Він не дивився її фільми.
2: Да, а зараз вона, як посол доброволі ЮНІСЕФ, відвідала декілька важливих міст нашої країни. Отже, за останні дні, з 29 серпня по 1 вересня, її побачили у Львові, в Тернополі, в Кременчузі, в Харкові і в Полтаві. Вона... Де з цього справжня, Джолі, вона... вже не зрозуміло. Навіть каже, що в Києві бачили. А потім каже, то Глущенко, то Глущенко.
3: Але фейкова.
2: Але вела себе як Джолі. Да, водночас сама Джолі та її представники жодних заяв про візит до України наразі ще не робили.
3: Що ми не знаємо, чи справжня це Джолі, бо поки підтверджень немає.
2: Ну, з усіх джерел ніби справжня.
3: Але слухай, стільки міст, це треба, щоб Ніколаївський Ваньок, знаєш, писав. Їде туди. Да. Звернула сюди. Маневрує.
2: Я думаю, що вони не повідомляють про це з безпекових моментів.
3: Ну, можливо, так, звичайно, да? Поважаємо.
4: Почекайте, а Том Круз же ж, типу, наче оце теж зараз...
3: Був.
2: У нас був там
4: вчора.
2: Круз. Ні, давно він ще.
3: Що, позавчора?
2: Де?
4: Ні,
2: в Україні?
4: Да, в Києві.
2: Том Круз?
4: Да.
2: Ян, все добре у тебе?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: З вами Ірина Кожарська. Міністерство фінансів ще раз внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування пільг і звільнення від податку на додану вартість для міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро. Міністр фінансів Марченко нагадав, що законопроект про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, бо, мовляв, від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Між тим, якщо оборонні потреби України ще можна покрити, то на інші необоронні потреби у бюджеті наразі бракує коштів. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Для студентів із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, нагадали у Міністерстві освіти. Відстрочку надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний рівень освіти має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. В уряді заявили, що хочуть дати закладам освіти ще один спосіб убезпечити дітей, облаштовувати захищені приміщення безпосередньо у будівлях навчальних закладів. Після завершення робіт там зможуть організувати очне або змішане навчання. Приміщення спочатку перевірятимуть, а за потреби посилять його конструкції. Водночас такі простори не вважаються укриттями цивільного захисту і не замінюють їх. Їх призначення – убезпечити від побічної, тобто непрямої дії звичайних засобів ураження, шляхом зменшення впливу надмірного тиску повітряної ударної хвилі та уламків. Ну і на сам кінець випуску вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапутті Беталакалім. Офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапутті змішувала рідкісні квіти, бальзами, міру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки

0: Акцієнт, вишивання, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.

0: це аргумент.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, ну що, торгаш в хорошому смислі цього слова.
3: Торгаш. А не дарма я закінчив обліково-економічний факультет, розумієш?
2: Знадобилися,
3: значить,
2: знання.
3: Чудовий фестиваль «Вечорниці Фест» в місті Чикаго. І це благодійний фестиваль, який я був ведучим. Угу. Два дні виступали Лама, Олексєєв, Альона Альона, Христен Соловій, Кого? Тіна Кароль. Кароль. Дуже класний склад. Задача їх була зібрати 8 тисяч доларів з цього збору. Я для них зібрав десь, я думаю, 1015 доларів. Тобто вдалося майже вдвічі зібрати. Є там рекордсмен, рукавичка з підписом Олександра Усика. Мені вдалося
2: одна?
3: Продати. Одна, да, одна. Ну що, ти прям дві хочеш?
2: А, я не знаю.
3: Одну.
2: А друга де?
3: А друга десь немає. Зміг продати за 10500 доларів.
2: Клас.
3: Це пішло на підрозділ крила, на те, щоб вони могли знищувати ворога дуже ефективно. Потім з такого незвично я продав пакет АТБ.
2: А це потрібна річ. А в Америці ти
3: що, ці там
2: з вогнем не знайдеш?
3: Пакет АТБ, новісенький.
2: Не ношений.
4: Прям, і не стираний навіть.
3: Знаєте, такий, що прям ще плоский, що його треба так на пальчик,
2: що можна розкрити так...
3: за 9 тисяч гривень. А ще банку Рево повіз. Це теж такий привіт, знаєш, можливо, з якогось підліткового віку для когось з наших мігрантів. Торгувалися двоє людей. Дівчина з хлопцем купили за 300 доларів, тобто за скільки це майже 13 тисяч гривень. Я кажу, слухайте, ну це як пляшка дорогого шампанського.
2: Ну да.
3: Я кажу, ви сьогодні ввечері влаштуєте романтик. Банку Рево на двох за 300 доларів. Ну, коротше, вони молодці, я до чого душа. І квитки з цього фестивалю, і всі ці аукціони, це все іде на благодійність, на різні підрозділи, там, на декілька бригад, протезування, все це вони робили і давали гроші на це. Тому за це респектую, так і має бути.
2: Ну, а ми респектуємо тобі, молодець, круто, ти добре попрацював.
3: Попрацював, тепер можна і відпочити вдома.
2: Тепер повернувся і попрацюй, будь
3: Слава
2: ласка,
3: Богу,
2: тут.
3: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українські журналісти записали відео із запитаннями, які б хотіли, але не можуть поставити президенту, бо Зеленський вже тривалий час не виходить на відкриті прес-конференції. Запитання стосуються корупції друзів і кумів президента, будівництва кооперативу «Династія», розкрадань в енергетиці і оборонній сферах, ігнорування суспільного протесту та інше. До слова, на сайті Офісу президента петиція із закликом провести відкриту прес-конференцію набрала вже понад 18 тисяч підписів із необхідних 25 тисяч. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пишуть, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це була цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проєкту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. А найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. В лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним та зберігає ясний розум. От він, наприклад, на пам'ять декламує уривки з «Енеїди» Івана Котляревського. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама. На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
1: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
0: Деталі на Розетка.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здоров'я. Життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 20 токів є на всіх серверах України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на Мегого.нет.
2: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Багато українців ще зі школи, ну і ви також, я думаю, пам'ятаємо правило, прям було правило, що слова в українській мові не починаються з літери «і». Однак все тече, все міняється.
2: Щось новеньке, ну
1: да.
2: Давай.
1: Чинний український правопис унормував вживання даної літери на початку окремих слів. «Іч», «ікати», «ірод», «ірій». «Ірод», пояснюю. «Іч» – це…
2: «Іч» – який ти, так?
1: Да? О, бачиш?
2: Ага.
1: «Іч»? А раніше ти як казала?
2: «Анна». От який ти.
1: «Іч» – який.
3: Ну, «Іч» – красиво.
1: Це красиво.
3: Чи можна сказати «Свободу Ічкері»?
1: До речі.
3: Теж «Іч».
1: «Ічкерія», так.
3: Да, до речі, нагадаю, що за Україну воюють ічкерці. Проти кадирівців. Да. Ну, ічкерці – це чеченці.
1: Ну, це нормальні чеченці.
3: Це нормальні чеченці, так. Да, такі
1: чеченці здорової людини. «Ікати» є ще слово. «Ікати» – це дієслово, яке означає вимовляння звука «и» замість «е» або вигукування «ич».
2: А, типа, не «икай»?
1: Так, да, не «икай» мені тут.
3: А що ти дивишся на мене як «ич»?
2: Що там ще раз?
1: Потім «ірод». В сучасному правописі Ірод. Він має паралельну форму до традиційного імені Ірод. Ну, це вже біблейські ці,
2: так,
1: господи.
2: Так, здається, що воно було…
1: Ну, так, да, мені здавалося, що… Мені ну,
2: теж.
1: Хоча, кажучи…
3: А найдовше Ірод. Українське слово, знаєте, яке?
1: А, ну.
2: Яке?
3: Ну, є два. Один є хімічний термін, це завжди вони найдовші. Це дихлофенілітрохлорметан. Тилметан.
1: Ну, ти ж ти зараз літр. Не читав, ти по пам'яті?
3: Ні, це я, я дістав з шухлядки пам'яті.
1: Mm-hmm. 30 літр. Скрипіло.
3: А якщо казати про звичайне слово найдовше, то це високопревосходительство.
1: Це українське слово? Так,
3: да, високопревосходительство.
1: Превосходительство?
3: Так, це
1: звучить дивно, не по-українськи
2: як
1: якось.
3: А найкоротше українське слово?
1: А, ну.
3: Їх декілька. А.
1: А, і. Ну, до речі, а не то, а як протиставлення, да?
3: Да. Або і.
2: Ага.
1: Ну,
2: це
1: коли. Ну, так.
3: Ага. Я і. У. Ну, я.
1: У тебе.
3: У тебе.
1: В гостях.
3: Є. Да. Да. Є. Відповідно, да? Потім з. Я у тебе є з пригодами.
1: Ну, да. Ну,
3: да.
1: Ну,
3: і. Ї. Сполучник. А є ще по дві літери дуже багато слів.
1: Наприклад, іч.
3: Наприклад, «іч» або ти, ми, не, ви. На, до, за, чи, то, та, це, як,
2: Анатолій,
3: де, що.
2: Анатолій, оце наш вихід буде хвилин на 50.
1: На, то, лі, ч, ч, ч.
3: До речі, знову ж таки, «іч». Анатолій, «іч».
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перед створюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.

0: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Акцент є з 1 червня по 17 жовтня. Офіційна України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Лейс у новому дизайні.
4: Алло, уже готовий документ?
3: Момент.
4: До тебе вже прийшов клієнт.
3: Момент.
4: Ти чим там зайнятий?
3: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
4: А Лейс – це аргумент.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Доброго ранку. Так, ви знаєте, що у нас зараз ювілей нашої улюбленої гривні. Ви взагалі усвідомлюєте те, що гривні виповнюється 30 років. 30 років. Це повітряна тривога. Не лякайтесь. Саме 2 вересня 1996 року мільйони українців прокинулися в новій фінансовій реальності, тому що знайома всім банкнота номіналом 1 мільйон карбованців, а була така, вона перетворилася на 10 гривень. Тобто люди були мільйонерами і враз стали всі ці мільйони по десяточки. 100 тисяч карбованців, наприклад, стали однією гривнею. В 92-му році в місті Малин зробили перший український оцей банкнотний папір. А потім друкували його, здається, в Швейцарії, якщо я не помиляюсь. В 92-му році завезли гривні, тобто в 92-му році вийшов теплохід Петра Олейніков з порту Іллічівськ і поїхав туди забирати наші гривні. 105 контейнерів секретного вантажу, в яких були гривні.
3: Зачекай, теплоход Вадим Олейник.
2: Вадим Олейник, з капітаном Дантесом.
3: Володимиром Дантесом. Да, ми знаємо цей теплоход.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
2: Та ти шо?
3: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megogo.net.
9: Гра кличе.
10: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці. Перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцію транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо ж перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцію транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проект із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюються на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою, і з 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. І з початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцію транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
0: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

серці постін, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацслужба здоров'я пише, що госпіталізація в Україні не означає необхідності оплачувати крапельниці, аналізи чи дорогі обстеження. У більшості випадків витрати покриває держава в межах програми медичних гарантій. Зокрема, пацієнт має право на безоплатну госпіталізацію, якщо є направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста, госпіталізувала швидка допомога, відбулося переведення з іншого медзакладу, або пацієнт самостійно звернувся у лікарню у невідкладному стані. Якщо лікарня, яка має договіри з державою, вимагає гроші, це порушення закону. Радять звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 1677 або подавати офіційну скаргу онлайн. Разом із тим, Міністерство охорони здоров'я пропонує нові правила для лікарень за договорами із Нацслужбою здоров'я. У міністерстві заявляють, що так намагаються подолати приховані виплати у медустановах. Міністерство пропонує зобов'язати лікарню безоплатно забезпечувати пацієнта абсолютно усім необхідним для надання допомоги за програмою медичних гарантій. В іншому випадку лікарня ризикує опинитися в ситуації, коли відповідну послугу не можна буде належним чином відобразити у звітності перед Нацслужбою здоров'я і, відповідно, отримати фінансування із бюджету. Проєкт вже винесено на громадське обговорення. В Україні необхідно посилити відповідальність для злісних порушників правил дорожнього руху, так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко, який не так давно очолював Міністерство внутрішніх справ. Каже, це має бути не одне рішення, а комплексний підхід, не лише збільшення штрафів, а й більш жорсткі санкції для злісних систематичних порушників, зокрема позбавлення права керування транспортним засобом за повторність. Паралельно самі водії мають стежити за поведінкою на дорозі, бо перевищення швидкості – це суто людський фактор, додав секретар РНБО. Тим часом штрафи, обмеження і нові правила готують для власників електросамокатів. Мінвідновлення пише, що законопроект стосується не лише електросамокатів, а й моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів. Законопроект пропонує встановити конкретні вимоги щодо віку користувачів, швидкості та місць пересування. Але на тротуарах пріоритет залишається за пішоходами. Під час руху заборонять тримати телефон у руці, перевезення пасажирів або вантажів буде дозволено лише тоді, коли це передбачено конструкцією транспортного засобу. Орендодавці планують зобов'язати контролювати технічний стан транспорту, оформлювати страхування та програмно обмежувати його максимальну швидкість.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Школярі зможуть отримувати квитки в кіно та іграшки за навчання. Державна освітня екосистема «Мрія» запускає пілотний проєкт із гейміфікації навчання. Тепер школярі зможуть отримувати віртуальну валюту за виконання домашніх завдань та обмінювати її на реальні подарунки – від квитків у кіно до іграшок, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Пише, що головна мета – не розвага, а мотивація дітей до навчання, а також показати, як щоденні зусилля перетворюється на крутий результат. Це цитата. Якщо школа вже користується застосунком «Мрія», її адміністрація може подати заявку на участь у пілоті на сайті проекту. Тим часом українським дітям можуть обмежити доступ до соцмереж. З такою ініціативою виступили народні депутати. Кажуть, мова про нічний час. Мовляв, вночі часто відбувається вербування дітей у телеграмі, і потім вони вчиняють злочини. Найменшій дитині, яка вчинила такий злочин, було 11 років. Також планується обмежити доступ дітей до небезпечного та порнографічного контенту. Нардепи додають, що це можна зробити механічними способами, а не просто заборонити. Відстрочка від мобілізації для студентів стала коротшою. Із 1 вересня діє оновлений порядок оформлення та продовження відстрочки від мобілізації, кажуть у Міністерстві освіти. Відстрочку студентам надають на один семестр, але максимум на 6 місяців. Після завершення цього періоду право на неї доведеться підтверджувати повторно. Претендувати на відстрочку зможуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас сам факт навчання не є єдиною умовою для отримання відповідного статусу. Важливою вимогою залишається послідовність здобуття освіти. Тобто наступний освітній рівень має бути вищим за той, який людина здобувала раніше. 106-річний українець став найстарішим чоловіком, який живе в Ірландії. Петро Моторний, уродженець Черкащини, більшу частину свого життя прожив у Миколаєві. Із початком повномасштабного вторгнення життя 100-річного чоловіка кардинально змінилось. У лютому 2024 року у віці 104 роки Петро вперше в житті отримав закордонний паспорт і переїхав до Ірландії. Тут на нього чекала його родина. До слова, попри поважний вік, чоловік досі є дуже активним і зберігає ясний розум. Він на пам'ять декламує уривки із Енеїди Івана Котляревського.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.